פתחנו את תוכניתנו בפתיחה לאופרה חליל הקסם מאת מוצרט. ברנרד הייטינג ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה. נמשיך ונאזין לתדאום בדו מז'ור לסולנים, למקהלה, לעוגה ולתזמורת מן השנה 1884 מאת אנטון ברוקנר. ברוקנר, בנו של נגן עוגב בכנסייה הכפרית, היה קתולי אדוק וירא שמיים. המוזיקה הכנסייתית הייתה בעבורו לחם חוק מאז ימי ילדותו. את התדאום פרייתו החשיב לפסגת יצירתו. ידועה אמירתו, ביום שאעמוד לפני בוראי ואצטרך לתת דין וחשבון על השימוש שעשיתי בכישרוני עלי אדמות, אגיש לו את הפרטיטורה של התדאום שלי, והוא ידון אותי במידת הרחמים. על סולנים, מקהלת רדיו בוואריה והתזמורת הפילהרמונית של וינה, מנצח אורח תוכניות זרקור השבוע, ברנרד הייטינג.

תדעום, מודים אנו לך האל ומהללים לשם תפארתך, לסולנים, למקהלה, לעוגה ולתזמורת מן השנה 1884 מאת אנטון ברוקנר. על הסולנים, על מקהלת רדיו בווריה והתזמורת הפילרמונית של וינה ניצח ברנרד הייטינג. בסתיו 1963 פנה הסופר הצרפתי אנדרי מלרו, ששימש באותה עת שר תרבות בממשלתו של שארל דה גול, למלחין הצרפתי אוליביה מסיין, והזמין ממנו יצירה דתית שתנציח את חלליה הצרפתים של שתי מלחמות העולם. אנא כתוב משהו פשוט, חגיגי וקולני במידת הצורך, כך ביקש מפורשות מלרו. המלחין הצרפתי, שכבר טעם את טעמה המר של המלחמה, כאשר נשבע 20 שנה קודם לכן בסטל הגרמני בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הוציא מתחת ידיו את אחת מיצירותיו הזאת ביותר, ואני מצפה לתחיית המתים, לתזמורת כלי נשיפה וכלי נקישה משנת 1964. ביצירה 5 פרקים הזועקים את לכתם של המתים. משך היצירה כ-21 דקות. על תזמורת קונצרט חבר המלכותית, מנצח ברנרד הייטינג.

ואני מצפה לתחיית המתים, פרייתו של אוליביה מסיין. על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, ניצח ברנרד הייטינג. ועד כאן תוכניתנו השלישית, שיוחדה למנצח ההולנדי הדגול. זרקור ערך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסקל. ועד לתוכניתנו הבאה, נשמע סרנדה מספר 9, מתוך תמונות פואטיות של דבוז'ק, בנגינת הפסנתר של

שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו בלב הקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים בוחרים. אני אמיר לקח אביבי, איתכם, כמו כל שבוע בשעה הזו, יום שישי, בין 5-6, מזמין אתכם להמשיך ולשלוח בקשות ליצירות שתרצו לשמוע כאן אצלנו. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים גם לצרף הקדשות וברכות לבני המשפחה, לחברים, למי שרק תרצו. ואנחנו יוצאים לדרך, בשעה שלנו הפעם נשמע מיצירות מוצרט ובך. נפתח בבקשתו של אוריאל יוסף סופר, הקונצ'רטו של וולפגנג אמדאוס מוצרט לחליל ונבל, כחל 299. מוצרט חיבר אותו בזמן ששהה בפריז, ואכן צירוף הכלים המיוחד והעדין הזה היה מזוהה עם המוזיקה הצרפתית. המנגינות הבהירות, השוטפות שממלאות את הקונצ'רטו הזה, אולי נכתבו בהשראת המוזיקה שמוצרט שמע בסלונים הנחשבים של בירת צרפת. אז הנה הקונצ'רטו לחליל ונבל של מוצרט, עם הסולנים, החלילן וילברט הזלזט ונגנית הנבל סאסקיה קווסט, ואיתם תזמורת הברוק של אמסטרדם, מנצח טון קופמן.

קונצ'רטו לחליל ונבל בדו מז'ור של מוצרט, כחל 299. מהקלטה מ-1993 ניגנו החלילן וילברט הזלזט, נגנית הנבל סאסקיה קווסט, ותזמורת הברוק של אמסטרדם, בניצוחו של טון קופמן. שמענו את היצירה לבקשתו של אוריאל יוסף סופר. נשאר עם מוצרט ונפנה עכשיו לבקשתה של המאזינה שולמית פרויד, מבחר אריות מאת מוצרט ובך. נפתח בשלוש אריות של מוצרט, בקולה של זמרת הסופרן האנגליה פליסיטי לוט, שהלכה לעולמה ב-15 במאי השנה. היא תשיר שתי אריות של פיורדיליג'י מתוך האופרה "כך עושות כולן" לליברטו של לורנצו דה פונטה. עזי לב הסתלקו מיד מהמערכה הראשונה, והוא עזב מהמערכה השנייה. מיד לאחר מכן נוסיף אריה מתוך דון ג'ובאני, עוד שיתוף פעולה אגדי של מוצרט ודה פונטה. נשמע את האריה של דונה אלווירה מהמערכה השנייה באופרה, "לאלו תהומות, לאלו סכנות". עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט, מנגנת התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של צ'רלס מקרס.

שלוש אריות מאת מוצרט, מתוך האופרות כך עושות כולן ודון ג'ובאני. עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט, שמענו את התזמורת הקאמרית הסקוטית, ניצח צ'רלס מקרס. לבקשתכם, בכאן כל המוזיקה, נמשיך עם שתי אריות מתוך קנטטות של יואן סבסטיאן באך. נשמע אותן בקולו של זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, ואיתו חברי אנסמבל הברוק של לימוז' בהדרכתו של כריסטוף קואה. הם יבצעו את האריה בן האלוהים המהולל מתוך הקנטטה השישית של באך, ואת האריה ישוע הוא רואה טוב מתוך הקנטטה מספר 85. נשמע.

שתי אריות מתוך קנטטות מספר 6 ו-85 של יואן סבסטיאן באך. עם זמר הקונטרטנור אנדריאס שול ניגן אנסמבל הברוק של לימוז' בהנחתו של כריסטוף קואה. שמענו מבחר של אריות מאת באך ומוצרט לבקשתה של שולמית פרויד. זו גם נקודת הסיום שלנו לפעם הזו, לבקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים רוצים לשמוע. תודה רבה שהצטרפתם, נזכיר את כתובת המייל שלנו לשליחת בקשות והקדשות, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, גם עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה פתוחים בפניכם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מקווה שנהנתם, מאחל סוף שבוע שקט ורגוע, שבת שלום, שיבואו לנו בשורות טובות. נשתמע.

0: a música.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נבקר באלזס שבצרפת ובפירנצה שבאיטליה, עם המוזיקה של מסנה וצ'ייקובסקי. נפתח בתמונות אלזסיות. סוויטה בארבעה פרקים את ז'יל מסנה, בהשראת חבל אלזס שבמזרח צרפת. תנגן התזמורת הפילרמונית הלאומית הבריטית בניצוחו של ריצ'רד בונינג.

שמענו את הסוויטה תמונות אלזסיות מאת מסנה. ריצ'רד בונינג ניצח על התזמורת הפילהרמונית הלאומית הבריטית. מאלזס נעבור לפירנצה שבאיטליה. מזכרת מפירנצה, אופוס 70 צ'ייקובסקי. נשמע את היצירה במקור לשישיית כלי קשת בגרסה לתזמורת כלי קשת. על התזמורת הקאמרית הנורווגית מנצחת איונה בראון.

מזכרת מפירנצה, מאת צ'ייקובסקי. איונה בראון ניצחה על קשתני התזמורת הקאמרית הנורווגית. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון, סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות. צהל תקף בסוף השבוע כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הודיע למשנה שלו א' על סיום כהונתו.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב. היום יום ראשון, כף ב' בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי, השעה 6. אמש הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו, שנפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ, ומת מפצעיו אתמול בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. סמל אוהד יערי נהרג אתמול מפליטת כדור. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית פתחה בחקירת המקרה. סמל אוהד יערי יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים, וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל, והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון ישראל כץ כתב באיגרת תנחומים שפרסם כי השניים לחמו מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ, וכי לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בלבנון כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש נפלו בלבנון 17 חיילי צה"ל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. בתוך כך, בסוף השבוע תקף צה"ל כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צה"ל מוסר כי ביעדים שהופצצו מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ועוד. התשתיות האלה שימשו את המחבלים לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בשטח. כוחות צה"ל עצרו הלילה פלסטיני החשוד בדריסת ישראלי ופציעתו באורח קל בצומת אפרת. הישראלי נפגע כשעמד עם כ-30 אחרים במרחב הצומת, כשהם חוסמים רכבים פלסטיניים ומיידים לעברם אבנים. החשוד בדריסה הוא עבר לחקירה. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי החליט למנות למחליפו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון ישראל. עוד נמסר כי א' פיקד על שני אגפים מבצעים במוסד ותפקיד בולט באגף שלישי. הוא הוביל מבצעים פורצי דרך, ולאות הוקרה הוא ענק לו 5 פעמים פרס ביטחון ישראל. המשנה לראש המוסד ייחל לגופמן הצלחה רבה בתפקידו, והבהיר כי ימשיך להעמיד עצמו לרשות הארגון למען מדינת ישראל. צבא ארצות הברית הודיע שכוחותיו ירתו אתמול שני כתב"מים איראניים שאיימו על התנועה הימית של ספינות במצר הורמוז, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. והנה הודעה, תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים הופסקה זמנית בשל תקלה במערכת החשמל. הנוסעים מתבקשים להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים. קו הרכבת בין ירושלים להרצליה פועל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הנסיעה.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות, הן ישובו להיות רגילות בעונה, מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: השעון המוזיקלי, מכאן כל המוזיקה, שלום לכם וברוכים הבאים. בשעה הקרובה נהיה עם המוזיקה שבחרה יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. בוקר שקט, שבוע טוב, אנחנו מתחילים. נפתח עם הפתיחה לאופרה צר ונגר של המלחין אלברט לורצינג. זוהי אופרה קומית שנכתבה בשנת 1837 על הצר הרוסי פטר הגדול, שחי בצעירותו בהולנד בעילום שם ועבד שם בתור נגר במספנה. על התזמורת הממלכתית של דרזדן מנצח רוברט הגר.

צר ונגר. הפתיחה לאופרה של אלברט לורצינג פתחה את השעון המוזיקלי. לבוקר הזה, רוברט הגר ניצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן. נפנה עכשיו אל מוציו קלמנטי ואל הקונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור שלו. נשמע את פרק הסיום מתוכו עם הסולנית פליציה בלומנטל והתזמורת הסימפונית של פראג בניצוחו של אלברטו זדה.

פרק הסיום מתוך קונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור של מוציו קלמנטי עם הפסנתרנית פליציה בלומנטל. שמענו את התזמורת הסימפונית של פראג, ניצח אלברטו זד. נשארים פחות או יותר באותה התקופה, סוף המאה ה-18, פונים לסונטה להרכב מיוחד של מוצרט, הסונטה שלו לבסון וצ'לו בסי במול מז'ור. נשמע את הפרק השני עם יו-יומה בצ'לו ואלכסנדר הלר בבסון.

פרק האנדנטה מתוך סונטה לבסון וצ'לו של מוצרט כחל 292 עם הצ'לן יויומה, שמענו את אלכסנדר הלר בבסון. שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, ממשיכים עם עוד צמד כלים, הפעם חליל וקלרנית, נשמע טרנטלה של קמיסן סנס לחליל, קלרנית ותזמורת אופוס 6. עם החלילנית שרון בצלי נשמע את הרי מקי בקלרנית, וחברי טפיולה סינפונייטה, מנצח ז'אן ז'אק קנטורוב.

טרנטלה לחליל קלרנית ותזמורת של קמיס אנד סאנס. שמענו את שרון בצלי בחליל, הרי מקי בקלרנית, ותזמורת טפיולה סינפונייטה, בניצוחו של ז'אן ז'אק קנטורוב. ואנחנו ממשיכים עם ז'אן ז'אק קנטורוב, הפעם בכינור, יש מעלנו את מחול האלמנד, מתוך הפרטיטה לכינור סולו מספר 1 בסימינור של באך, 1002, מרשימת יצירותיו.

אלמנד, מתוך הפרטיטה הראשונה לכינור סולו, 1002 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, ניגן ז'אן ז'אק קנטורוב. נמשיך בקטע מוכר ואהוב במיוחד, האדאג'ו, מתוך הבלט ספרטקוס, מאת ארם חצ'טוריאן. יורי טמיריקנוב מנצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית.

אדאג'ו, מתוך ספרטקוס, הבלט של ארם חג'טוריאן, על התזמורת הפילהרמונית המלכותית, ניצח יורי טמירקנוב. מתקרבים לסיום השעון המוזיקלי, נפנה עכשיו אל קלוד דביסי, אל הסוויטה הסימפונית שלו, אביב. הוא קיבל את ההשראה ליצירה הזו משני ציורים שמתארים את האביב, מאת בוטיצ'לי ושל מרסל בשה. אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הסוויטה הסימפונית הזו, בהקלטה עם תזמורת קליבלנד והמנצח פייר בולז.

פרק שני מתוך הסוויטה הסימפונית אביב של קלוד ביסי, פייר בולז ניצח על תזמורת קליבלנד. וכאן אנחנו מגיעים כמעט לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, בוקר שקט, שבוע טוב, אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היום יובאו למנוחות סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות שנפלו בדרום לבנון. צהל תקף בסוף השבוע כ-150 ידי טרור בדרום לבנון. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א'. הלך לעולמו הזמר ישי לוי. התחזית התקררות קלה טמפרטורות רגילות בעונה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות ב-12 בצהריים סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. במושב קשת ברמת הגולן התאמן היום סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון, ובסוף השבוע מת מפצעיו. יהי זכר הנופלים ברוך. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על סרן שחר גמלה ממושב נטור.
2: שחר הוא בן דור שלישי לגולן, גם סבא וסבתא שלו משני הצדדים גרים בגולן, משפחה שורשית, כולה נטועה בסיוע ועזרה למדינת ישראל, וגם שחר עצמו, השביעי לאוקטובר ועד היום, נמצא שם בכל שדות הלחימה. צחוק הגורל, הוא לא היה אמור להיות בכלל איפה שהוא היה, הוא כבר היה אמור להיות לימודים, אבל הוא אמר שביחידת אגוז צריכים אותו, ולכן הוא נשאר.
0: ראש המועצה האזורית גולן שוחח עם שאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בסוף השבוע תקף צהל כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. בין השאר הופצצו מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות ומשגרים. דובר צהל מסר כי התשתיות האלה שימשו את המחבלים לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים בשטח. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי ימנה במקומו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון המדינה. המשנה היוצא החל לגופמן הצלחה והבהיר כי ימשיך לעמוד לרשות הארגון. כוחות צהל עצרו הלילה פלסטיני החשוד שדרס ישראלי בצומת אפרת ופצע אותו קל. הישראלי נפגע כשעמד בצומת עם כ-30 אחרים אשר חסמו מכוניות פלסטיניות והשליחו לעברן אבנים. החשוד בדריסה הוא עבר לחקירה. ההיערכות לבחירות. חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגוש היחיד שמפלגתו מחויבת אליו הוא גוש לומדי התורה.
3: על אחרים אני לא יכול לסמוך, להיות בגוש כמו שהייתי קודם, פתאום קם לך מישהו ומדבר כאלה דברים שאני לא יכול לסבול אותם.
4: מי זה?
3: לא חשוב, היו איתי בגוש, אני תמכתי בהם ואני הלכתי איתם ביחד, ובדבר הכי חשוב לי, הם יצאו נגדי. אז אני, יש לי גוש, הגוש הוא שמירת תורה ומצוות, ומי שרוצה להצטרף, אני מקבל אותו בכבוד גדול. מעבר לזה, אני לא משום גוש.
0: חבר הכנסת גפני התראיין לי זאב קם בתוכניתנו כאן הלילה. המאבק להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. מרב סבירסקי, שאחיה איתי נרצח בשבי חמאס, נעמה אמש בהפגנה בכיכר הבימה בתל אביב, ומתחה ביקורת על הממשלה.
5: השבוע הממשלה מינתה לתפקיד מבקר המדינה את עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה. בדיוק כפי שנבחר גל הירש למתאם השבויים והנעדרים. אחי איתי ועוד 45 חטופים שנחטפו בחיים וחזרו בארון יכלו אולי להיות כאן.

0: של ראש הממשלה.
1: את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו בן 63. לוי מן הדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, החל את דרכו בשנות ה-80 והוציא יותר מ-20 אלבומים. פריצתו המשמעותית הייתה בשנת 1986 עם השיר רעיה, ובהמשך בלטו גם השירים רקדי והאחת שלי. לאורך השנים שיתף פעולה עם יוצרים רבים, בהם אמיר בניון ומוש בנארי. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי חייו המקצועיים של ישי לוי הושפעו ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים, והוא נסע כמה תקופות מאסר בשל עבירות סמים ואלימות במשפחה, אך בתקופות מאוחרות יותר העיד כי נגמל וחזר ליצירה.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית היום, התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה, השחרית הקלאסית ליום הזה, 7 ביוני, יום ראשון בשבוע. 7 ביוני, השכמה קלה, בבריאות טובה, בשחרית של מוזיקת בוקר נעימה, רכה ומפייסת עד כמה שאפשר. מאזינים יקרים, היום מביאים לקבורה שניים מחיילינו הצעירים, רמת הגולן ורחובות. היום יהיו טקסי הקבורה בשעות הצהריים. סרן שחר גמלה נפל מירי של כתב"ם, ו סמל אוהד יערי מרחובות, שנפל מירי של כדור שפלט בשוגג כלי הנשק של חברו. אנו מחבקים, אוהבים, חיים את אסונם של בני המשפחה, החברים הרבים ברמת הגולן, מזוכרים 17 מבנינו נפלו בהפסקת האש. על הנייר הפסקת האש אינה פוסקת אפילו ליום אחד, למרות שנחתמה. היצירה הראשונה היא תהיה מת מלחין שנקרא הייטור וילה לובוס, מלחין ברזילאי מאוד משפיע שהלך לעולמו ב-1959. הוא נחשב לאחד המובילים של המוזיקה הברזילאית, והביצוע הוא חד פעמי מיוחד במינו של קונצ'רטו למפוחית פה. חד פעמי כי הוא מבוצע על ידי וירטואוז ישראלי, אברהם ברזילאי, וירטואוז בנגינה במפוחית פה, ואיש טכנולוגיה נדיר מהצלחותיו, שעבד בחברת בוינג בארצות הברית, הלך לעולמו לפני 11 ימים בניו ג'רסי שבארצות הברית. הנה היצירה, הנה הקונצ'רטו לזכרו של המבצע, ובחיבוק אמיץ אל ליבנו של משפחות וידידי הנופלים בלבנון.

פולין ויארדו המלחינה, הנה סרנדה שלה, מלחינה הצרפתית, מנגנת בפסנתר, מיכל טל.

שמעתם סרנדה לפסנתר מאת המלחינה הצרפתייה פולין ויארדו. שמענו את נגינתה המופלאה של מיכל טל. והנה מוזיקה של סנסנס, פרק שני מתוך קונצ'רטו לכינור, מפורסם וידוע ואהוב מאוד. מנגנים יצחק פרלמן בכינור, התזמורת של פריז, בניסוחו של דניאל ברנבוים.

בוקר טוב. שמעתם את יצירתו של קאמי סן-סאנס, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לכינור, בביצוע יצחק פרלמן, לכינור, התזמורת של פריז בניצוחו של דניאל ברנבוים. מאזינות ומאזינים יקרים, 7 ביוני היום, יום ראשון, 7 ביוני, אז כמה קלה לכם, מצטרפים עכשיו להזנה 8 דקות של שלישיית פסנתר, פרק שלישי, שחוברה בשנת 1834, כשהמלחין יוהנס ברמס היה צעיר בן 20. מנגנת שלישיית פלורסטן.

56. עד כאן השחרית הקלאסית לבוקר הזה. ג'ק סטראצ'י הלחין את הנעימה הבאה. גרסת הסקספוניסט לסטר יאנג. בצלילים האלה ניפרד באמירת תודה. אמירת תודה למי שבחר את הקטעים שהשמענו הבוקר, איתי ביינר, בחיבוק אז למי שמשתף עצמו בלוויות ברמת הגולן ולוויה ברחובות. יום בטוח, נסיעה בטוחה, נשמע מחר באותו

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות באצבע הגליל מחשש לחדירת כתב"ם מלבנון. היום יובאו למנוחות סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות שנפלו בדרום לבנון. צהל איתר במתחם הבופור בונקר חיזבאללה מרכזי. ליברמן אומר שהממשלה הופכת את לוחמנו לברווזים במטווח. הלך לעולמו הזמר ישי לוי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. לפני כ-10 דקות נשמעה אזעקה במטולה ובמשגב עם מחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. אין לפי שעה עוד פרטים. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה הבוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שככל הנראה מדובר בסיכול של ירי רקטות או כתב"מים שאיימו על כוחותינו בלבנון. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות ב-12 בצהריים סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. במושב קשת ברמת הגולן יתאמן בשעה 5 סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון ובסוף השבוע מת מפצעיו. משפחתו של שחר תרמה את איבריו. יהי זכר הנופלים ברוך. ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על סרן שחר גמלה ממושב נטור.
2: שחר הוא בן דור שלישי לגולן, גם סבא וסבתא שלו משני הצדדים גרים בגולן. משפחה שורשית, כולה נטועה בסיוע ועזרה למדינת ישראל. וגם שחר עצמו, מהשביעי לאוקטובר ועד היום, נמצא שם בכל שדות הלחימה. צחוק הגורל, הוא לא היה אמור להיות בכלל לפי שהוא היה. הוא כבר היה אמור להיות לימודים, אבל הוא אמר שביחידת אגוז צריכים אותו, ולכן הוא נשאר.
0: ראש המועצה האזורית גולן שוחח עם שאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ 4 לוחמי מילואים, מצבם בינוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. במתחם הבופור בדרום לבנון יתרו כוחות צהל בונקר מרכזי ששימש את חיזבאללה, והדרג המדיני הודכן בחשיפה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. כתבתנו מוסרת כי מדובר במתחם תת-קרקעי שנועד לשמש את ארגון המחבלים בשעת חירום. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את התנהלות הממשלה ואומר כי היא כובלת את ידי צהל והופכת את החיילים לברווזים במטווח.
3: לחסל את חיזבאללה זה מהלך משולב, זה לא רק כוחות צהל. היינו אמורים לרתום את כולם, כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים, ואני אומר לך שגם גורמים במזרח התיכון הפסיקו להבין אותנו. זה שההתבטלות מוחלטת בפני ארצות הברית, זה שראש ממשלת 7 באוקטובר הופך אותנו לקולוניה, ממש לרפובליקת בננות, זה דבר חסר תקדים.
0: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה גינה ליברמן את ההתפרויות של מתנחלים ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון והגדירן פיגוע מדיני. הזמר ישי לוי הלך לעולמו בן 63. לוי, מן הדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, החל את דרכו בשנות ה-80 והוציא יותר מ-20 אלבומים. פריצתו המשמעותית הייתה בשנת 1986 עם השיר רעיה, ובהמשך בלטו גם השירים רקדי והאחת שלי. לאורך השנים שיתף פעולה עם יוצרים רבים, בהם אמיר בן עיון ומוש בן ארי. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי חייו המקצועיים של ישי לוי הושפעו ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים, והוא נסע כמה תקופות מאסר בשל עבירות סמים ואלימות במשפחה. אך בתקופות מאוחרות יותר העיד כי נגמל וחזר ליצירה.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית היום, התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, 8:05 דקות. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. הבוקר אנחנו עם משפחות שני החיילים שנפלו בסוף השבוע בדרום לבנון. סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי, אנחנו מבקשים לשלוח חיבוק למשפחות. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתו של המנצח ג'ורג' סל. נשמע גם מיצירות פרוקופייב, רבל, היידן, ברטוק, ברמס, שמינד, הרמן ועוד. המנצח ג'ורג' סל נולד ב-7 ביוני 1897. סל זכור בעיקר בתור מנצחה של תזמורת קליבלנד מאז 1946. תחת שרביטו נשמע את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 21 לפסנתר ותזמורת בדו מז'ור, כחל 467 מאת מוצרט. מנגנים הפסנתרן רובר קסה דסו ונגנים מתוך תזמורת קליבלנד. ג'ורג' סל.

זה היה הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו מספר 21 לפסנתר ותזמורת בדו מז'ור מאת מוצרט. שמענו את הפסנתרן רובר קסדסו עם תזמורת קליבלנד. ניצח ג'ורג' סל. מתוך יצירתו של בלה ברטוק, קונטרסטים, ניגודים, לקלרנית, כינור ופסנתר, נשמע עכשיו את הפרק הראשון. מנגנים טיבי צייגר בקלרנית, איתמר זורמן בכינור, ואסף וייסמן בפסנתר.

קונטרסטים, ניגודים מאת בלה ברטוק. ניגנו טיבי צייגר בקלרנית, איתמר זורמן בכינור, ואסף וייסמן בפסנתר. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמיע ברביעי הקרוב, בשבע בערב, הקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוחה של הפינית ילידת אוקראינה, דליה סטסבסקה. במוקד הקונצרט צוינו 150 שנה להולדתו של מוריס רבל, ונוגנו בו הקונצ'רטו לפסנתר עם הפסנתרן ברטרן שמיו ולוואלס. נשמע הבוקר את קטע ההדרן של ברטרן שמיו, עיבוד לפסנתר לשיר ציפורים יפות מגן העדן, מתוך שלושה שירים של רבל.

מחיאות הכפיים לפסנתרן ברטרן שמיו, שניגן עיבוד לפסנתר לשיר ציפורים יפות מגן העדן, מתוך שלושה שירים של רבל. את פרק הרונדו, שחותם את שישיית כלי הקשת הראשונה בסי במול מז'ור, אופוס 18 מאת ברמס, נשמע בנגינת חברי האוס מוסיק לונדון.

זה היה הפרק הרביעי, רונדו, שחותמת שישיית כלי הקשת הראשונה בסי במול מז'ור, אופוס 18 מאת ברמס. שמענו את נגני האוס מוזיק לונדון. צ'קובסקי חיבר סרנדה מלנקולית בסי במול מינור, אופוס 26 ב-1875, מיד לאחר שהשלים את הקונצ'רטו לפסנתר בסולם זה. זאת למעשה יצירתו הראשונה לכינור ותזמורת. נשמע אותה בנגינת הכנר יצחק פרלמן עם תזמורת פילדלפיה. מנצח, יוג'ין אורמנדי.

הכנר יצחק פרלמן ותזמורת פילדלפיה ניגנו סרנדה בסי במול מינור, אופוס 26 מאת צ'ייקובסקי. ניצח יוג'ין אורמנדי. נמשיך עכשיו במיסה בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן, המכונה מיסת הרמוני. הרמוני היה שם מקובל ללהקת כלי נשיפה באוסטריה ובגרמניה במאה ה-18. המיסה משנת 1802 קיבלה את כינויה בזכות סקציית כלי הנשיפה הגדולה בתזמורתה, והתפקיד הבולט שהעניק היידן ביצירתו לכלים אלו. נשמע מתוכה את הפרק הראשון. קיריה אלייסון, מפי סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים. מנצח, ג'ון אליוט גרדינר.

זה היה הפרק שפותח את המיסה האחרונה בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן, מיסת הרמוני. שמענו סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר, בעריכת תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן, בסימפוניה השישית, אופוס 111 מאת סרגי פרוקופייב. את הפרק השלישי מנגנת התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, בניצוח אנדרה פרווין.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השישית אופוס 111 של פרוקופייב. שמענו את התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס בניצוח אנדרה פרווין. וכבכל בוקר יום ראשון נשמע מהמוזיקה הליטורגית של יוהן סבסטיאן באך. נשמע מתוך קנטטה מספר 129 שבוצעה בבחורה ב-17 ביוני 1726, לפני 300 שנה. נשמע את פרק המקהלה הפותח, ואחריו את האריה לאלט. בהקלטה שנשמע משתתפים לפטיט בנד וזמרת האלט פטרה נוסקאיובה. מנצח זיגיסוולד קאוקן.

שני פרקים מתוך קנטטה מספר 129 של יוהן סבסטיאן באך, קנטטה שהושלמה לפני 300 שנה, ביוני 1726. ועוד מלייפציג, שלושה שירים בלא מילים מתוך אופוס 19 של פליקס מנדלסון. מנגן הפסנתרן גיורגי גיגשווילי, הקלטה מרסיטל שניגן בפסטיבל צ'לטנאם, אנגליה, 8 ביולי 2025.

הפסנתרן גיורגי גיגשווילי ניגן שלושה שירים בלא מילים, אופוס 19 מאת פליקס מנדלסון. הקלטה מרסיטל שלו בפסטיבל צ'לטנאם באנגליה ב-8 ביולי 2025. עוד מהרסיטל נשמיע ברביעי ובשישי בערב. והנה הקטע מדיטסיון מתוך שש רומנצות בלא מילים, אופוס 76 מאת ססיל שמינד. מנגן בפסנתר מרק וינר.

מרק וינר ניגן את הרומנסה השישית מתוך שש רומנסות בלא מילים, אופוס 76, מעץ סיל שמינד. עוד בארוחת הבוקר היום נשמע את דיוקן של היץ' מאת ברנרד הרמן. הדיוקן התזמורתי מבושס על המוזיקה שכתב הרמן לסרטו של היצ'קוק The Trouble with Harry משנת 1955, סרט שתורגם לעברית למי רצח את הארי. על התזמורת הפילרמונית של לונדון מנצח המלחין ברנרד הרמן.

שמענו את דיוקן של היץ', המבוסס על המוזיקה שכתב ברנרד הרמן לסרטו של היצ'קוק, The Trouble with Harry. ברנרד הרמן ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. נסיים את ארוחת הבוקר בפרק השני מתוך הסימפוניה החמישית, אופוס 100 של סרגי פרוקופייב, שנכתבה כעשור לפני המוזיקה של הרמן ששמענו. על התזמורת הפילרמונית הסימפונית של לונדון מנצח מייקל טילסון תומאס.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה החמישית, אופוס 100 מאת סרגי פרוקופייב. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח מייקל טילסון תומאס. וכאן אנחנו מסיימים ארוחת בוקר לבוקר ראשון בעריכת תמרה בלטר. אני עמוץ פרידמן. אתם מוזמנים גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת מתי ליפשיץ. בזמן שנותר לנו נשמע מראות חולפים, אופוס 22 מאת פרוקופייב. נשמע את הקטע העשירי בנגינת אליזבטה בלומינה.

מראות חולפים, אופוס 22 מאת פרוקופייב. שמענו את הקטע העשירי בנגינת אליזבטה בלומינה. ועד לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, נשמע ככל שנספיק לארגו מתוך סונטה במי מינור מאת קורלי. בוקר טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות
2: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, השעה 10. אתם מוזמנים לשעתיים של היצירות הגדולות. עורך הבוקר מתי ליפשיץ, עמוץ פרידמן באולפן. בתוכנית היום יצירות מאת רבל, פורה, דפיה ורודריגו. האזנה מהנה לכולנו. נצא לדרך ביצירת המופת של מוריס רבל, הסימפוניה הקוריאוגרפית דפני סוכלואה, בהשראת סיפור אהבתם לאט התשוקה של צמד הרועים בנובלה היוונית העתיקה מאת לונגוס. אנחנו נפתח את התוכנית בסוויטה המספר 1 של קטעים נבחרים מתוך היצירה שאסף רבל בעצמו. הנה התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של לורין מזל.

שוויטת דפני סוכלו היא מספר אחת מאת ארוול. שמענו את התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח לורין מאזל. לדפני סוכלו נשוב בהמשך התוכנית, אבל עכשיו אנחנו קופצים לספרד עם לילות בגני ספרד, שלושה רישומים מאת מנואל דה פאיה. היצירה החלה דרכה סדרה של נוקטורנים לפסנתר סולו, בהמשך בעצת הפסנתרן הנודע ריקרדו ויניאס, דה פאיה איבד אותה למחזור לפסנתר ותזמורת בצבעים שבלי ספק שואבים השראה מהאימפרסיוניזם של דביסי ורבל. שלושה פרקים ביצירה. הראשון בהשראת גני ארמון החנרליפה שבאנדלוסיה, השני ריקוד מרוחק, והשלישי בהשראת גני סיירה דה קורדובה. נשמע את בן טיפוחיו של מנואל דה פאיה, הפסנתרן גונסלו סוריאנו, ואיתו תזמורת הקונסרבטואר של פריז, בניצוח רפאל פריבק דה בורגוס.

לילות בגני ספרד, מאת מנואל דפאיה. שמענו את הפסנתרן גונסאלו סוריאנו עם תזמורת הקונסרבטואר של פריז בניצוח רפאל פריבק דה בורגוס. מאת גבריאל פורה נשמע את חמישיית הפסנתר מספר 1 ברה מינור, אופוס 89. השילוב הקאמרי של פסנתר ומיתרים היה אהוב במיוחד על פורה, והוא הביא לידי ביטוי את הרגישות שלו לצבעי צליל ולמנגינות שובות לב. הנה החמישייה בנגינת הפסנתרן אריק לסאז' וחברי רביעיית תבן.

חמישיית פסנתר מספר אחת ברי מינור, אופוס 89 מאת פורה. שמענו את רביעיית בן עם הפסנתרן אריק לסאז'. ועוד מהנופים המיוחדים של ספרד, הקונסיירטו פסטורל לחליל ולתזמורת מאת חואקין רודריגו, שחיבר ב-1977, בהזמנת החלילן ג'יימס גולווי. אנחנו נשמע את החלילנית שרון בצלי, ואיתה התזמורת הסימפונית של סאו פאולו, בניצוח ג'ון נשלינג.

קונצ'רטו פסטורל לחליל ותזמורת מאת רודריגו, שמענו בתגינת החלילנית שרון בצלי והתזמורת הסימפונית של סאו פאולו בניצוח ג'ון נשלינג. נחתום כפי שהבטחנו, כפי שפתחנו, עם הסוויטה הקונצרטית השנייה מתוך דפני סוכלו מאת רבל. נשמע את תזמורת קונצרט חבה המלכותית בניצוחו של מריס ינצונס.

האזנו לשוויטת דפניס וכלואה מספר 2 מאת מוריס רבל. שמענו את תזמורת קונצרט חווה המלכותית בניצוחו של מאריס ינצונס. וכאן אנחנו מסיימים שעתיים של היצירות הגדולות להיום. מתי ליפשיץ ערך, אמוץ פרידמן באולפן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו לזרקור בעריכת אורי מרקוס, מיד אחרי חדשות השעה 12 עם אילנה השכל. היום ביצירות הגדולות שמענו יצירות מאת רבל, פורה, דפיה ורודריגו. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת ולחדשות, נשמע פתיחה, אופוס 24 מאת קבלבסקי, נשמע את התזמורת הסימפונית של שיקגו. שלום והמשך האזנה מהנה.

0: שנים כפוף לתקנון.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בשרון, באזור כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. מצבו של אחד הפצועים קשה והשאר בינוני וקל. אביו של סמל אוהד יערי, דוד, שנהרג מפליטת קליה, סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נורא הקליה. הלוחם יתאמן בשעה שלוש.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בשרון, באזור כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. מצבו של אחד מן הפצועים קשה ושל השאר בינוני וקל. הם פונו לבתי חולים. המחבל, ככל הנראה ערבי ישראלי, תושב טייבה, נמלט במכוניתו, בעלת לוחית רישוי ישראלית, וחוסל בידי שוטרים. לפני זמן קצר הותר לאחר מרדף ככל הנראה מחבל נוסף. בהכנת הידיעה השתתפו כתבינו רועי ינובסקי, חיים גולדיץ' ודס גרינברג. לפני כמה דקות הופצה לתושבי צור נתן התראה מפני חדירת מחבלים. אין לפי שעה עוד פרטים. דובר צה"ל מעדכן שכוחות מיוחדים של צה"ל הוזעקו לזירת הפיגוע. דובר מד"א זקי הלר תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את תמונת המצב בדקות הראשונות של האירוע.
3: האירוע מתחיל אצלנו במד"א כשאנחנו מקבלים את הקריאות ב-101 על תחנת הדלק פז סמוך לכוכב יאיר, ששם היו שני פצועים מירי, אחד במצב קשה ואחד במצב בינוני. במקביל מתקבלות קריאות נוספות על צור יצחק. הצוותים שלנו טיפלו בשני פצועים בינוני, ובהמשך כביש 5533 היו שם שני נפגעים נוספים, גבר שבסופו של דבר הצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו, ופצוע נוסף במצב קשה.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, אומרת כי יישובי קו התפר הם הבטן הרכה של מדינת ישראל.
4: אנחנו מתריעים הרבה מאוד זמן על זה שגדר ההפרדה היא גדר שפורצים אותה כל הזמן, וכל פעם שעוברים שבחים ועוברים כל הזמן שבחים, הם יכולים להיות באותו מסלול של שבחים, מסלול של מחבלים. והנה אנחנו רואים, לא מאוד מפתיע, שיש כאן אירוע פחה.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון שוחחה עם חן ליברמן ועם יואב קרקובסקי. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות בשעה שלוש סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הלווייתו נדחתה מן השעה 12. אוהד נהרג מפגיעת קליה ולפי תחקיר ראשון נפגע ממשחק בנשק. אביו של סמל אוהד יערי, דוד, סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נפלט הקליה.
5: הצבא צריך להפיק לקחים, זה כן. זה לא קרה במקום סטרילי, זה קרה בשדה קרב, במקום שהייתה בפועל באותו זמן לוחמה. מטבע הדברים, מקצוע זה הוא מקצוע קשה, מקצוע תובעני, מקצוע שמסוכן מאוד. אני חושב שהצבא לא צריך לנהל חקירה, להפיק לקחים בוודאי, אבל לחקור חייל שנלחם, אני חושב שזה מיותר.
1: דוד יערי שוחח עם אסתי פרז, והרעיון המלא יובא בתוכנית בחצי היום לאחר החדשות.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
13: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול
14: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
15: אנחנו כאן כל המוזיקה.
16: כאן כל המוזיקה, עכשיו 12:04.
0: תוכניות זרקור, עורך כתמיד אורי מרקוס, באולפן הפעם אילנה אסקל, ואלומת הזרקור מכוונת השבוע אל אחד המאורות הגדולים במוזיקה של המאה ה-20, זמר הבריטון הגרמני, דיטריך פישר דיסקאו, לציון 101 שנים להולדתו. הוא נולד ב-28 במאי 1925, והלך לעולמו ב-18 במאי 2012, 10 ימים לפני יום הולדתו ה-87. מעטים המוזיקאים שהטביעו חותם כה גדול על האסתטיקה הפרשנית כפישר דיסקאו. הפילוסוף הבריטי אלפרד וייטהד אמר פעם משפט שרבים אוהבים לצטט, כל הפילוסופיה המודרנית אינה אלא סדרה של הערות שוליים לאפלטון. האנלוגיה הזאת נכונה במידה רבה גם במקרה של פישר דיסקאו. אומנותו הטילה צל ענק על אלה שבאו בעקבותיו. האינטלקט שלו ורוחב אופקיו, גון קולו הייחודי, עמקות פרשנותו, דקות הבעתו, הטכניקה המושלמת, הארטיקולציה, הפרייזינג, הנשימה, הצבע, והרפרטואר העשיר והמגוון להדהים, כל אלה הזדהרו באיכותם החד פעמית. בשנת 1947 הקליט בן 22 את מחזור השירים מסע חורף של שוברט לרדיו הגרמני. מאז ולאורך 50 שנות הקריירה שלו הציב פישר דיסקאו סטנדרטים חדשים שהפכו אותו לאחת הדמויות המרכזיות בתולדות הביצוע הווקלי, הן בתחום הליד, הן בתחום האופרה. הוא הזמר המוקלט ביותר בכל הזמנים, עם דיסקוגרפיה עצומה המכסה מגוון סגנונות ותקופות. דיסקאו היה אינטלקטואל רב פנים. הוא כתב ספרים חשובים ומעמקים על שוברט ועל שומן, וספר מרתק על היחסים בין וגנר לניטשה. ובנוסף לכל אלה היה גם צייר ברוך כישרון, שצייר רבות מעטיפות הדיסקים שנשמיע לאורך השבוע. אנחנו נתמקד בעיקר בפועלו של פישר דיסקאו בשדה השיר האומנותי הגרמני שעליו תהילתו, לצד תחום אחר בעשייתו, הניצוח. ונפתח עם פישקאו, כך הוא מכונה בשם החיבה שלו, המנצח דווקא. אדאג'ו פוגה בדומינור מאת מוצרט, 546 ברשימת קשל. דיטריך פישר דיסקאו מנצח על תזמורת המוצרטאום מזלצבורג.

אדאג'ו ופוגה בדו מינור מאת מוצרט, 546 ברשימת קשל. דיטריך פישר דיסקאו ניצח על תזמורת המוצרטיאום מזלצבורג. ועכשיו לצד המוכר קצת יותר בלשון המעטה באומנותו של דיסקאו, שדה הליד, השיר האומנותי הגרמני. רבים ממעריציו יודו שסיאו הקולי והפרשני היה בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. הוא היה אז צעיר, רענן ולירי. במהלך השבוע נשמיע כמה מהקלטותיו המוקדמות. תחילה נאזין למחזור אל האהובה הרחוקה, אופוס 98 מאת בטהובן, משנת 1816, שנחשב למחזור השירים הראשון בליד הגרמני, למילותיו של הרופא, העיתונאי והמשורר היהודי אלויס יייטלס. יושב אני על הגבעה, צופה, בערפל הכחול לעופף את הארץ, נושא עיניי אל שדות רחוקים, שם מצטיך אהובה, רחקתי ממך עד מאוד, הר וגיא יפרידונו, גוזרים פירוד על שנינו, אם באושר, אם בדווי. אל האהובה הרחוקה, הנה עם הפסנתרן ירג דמוס.

דיטריך פישר דיסקאו והפסנתרן יארג דמוס, במחזור השירים אל האהובה הרחוקה, אופוס 98 מאת בטהובן, הקלטה משנת 1966. ומכאן להקלטה אולי המפורסמת ביותר של דיסקאו בתור מנצח, תחום שבו הוא התמקד בעיקר בשנותיו המאוחרות, נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור של רוברט שומן, דניאל ברנבוים הוא הסולן, ואיתו התזמורת הפילרמונית של לונדון, הקלטה שיצאה בחברת EMI. הקונצ'רטו לפסנתר של שומן, מנצח דיטריך פישר דיסקאו.

קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בלה מינור מאת רוברט שומן עם הסולן דניאל ברנבוים והתזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח דיטריך פישר דיסקאו. ההקלטה יצאה בחברת EMI. אנחנו נחזור עכשיו אל פישר דיסקאו הזמר. במהלך השבוע נזגזג בין שירתו לבין הקלטותיו כמנצח, תחום שהוא מן הסתם הרבה פחות ידוע בו. דיסקאו היה פרשן נהדר של גוסטב מאלר, נשמע מבחר מתוך הקובץ קרן הפלא של הנער, את חילופי משמרות בקיץ, כאשר החצוצרות המרהיבות מריעות, אגדת ריין זעירה, דרשת הדגים של אנטוניוס הקדוש מפדובה, ותרועת שחר, ואולי נספיק עוד כמה שירים. זו ההקלטה מקונצרט פומבי שהיה בפסטיבל זלצבורג בסתיו 1976, אל דיטריך פישר דיסקאו מצטרף וולפגנג סבליש בפסנתר.

מבחר מתוך קרן הפלא של הנער מאת גוסטב מאלר, דיטריך פישר דיסקאו, בריטון, וולפגנג סבליש, פסנתר. וזו הייתה הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בפסטיבל זלצבורג בשנת 1976. ומכאן לשני שירים ידועים במיוחד של פרנץ שוברט, הסרנדה למילותיו של רלשטאב מתוך הקובץ המאוחר שירת הברבור, ושר היער של גטה, ביצוע מופתי של דיסקאו בארבעת התפקידים שהוא מגלם בשירתו, זה של המספר, של האב, הבן ושר היער. ההקלטה משנת 1958, פישר דיסקאו היה אז בן 33 עם שותפו הנאמן ג'רלד מור בפסנתר.

סרייר מאת שוברט למילותיו של גתה, ולפני כן שמענו את הסרנדה מאת שוברט למילותיו של ריילשטאב. דיטריך פישר דיסקאו בן ה-33 עם ג'רלד מור בפסנתר, ולא נוותר לסיום על עוד שיר אחד יפה להפליא מפרייתו של הוגו וולף, מתוך ספר השירים הספרדי. מי שאיבד את אהובתו משום שאינו מבין מהי האהבה, מוטב לו שלא היה רואה אור עולם. קינתו של אלם ספרדי צעיר על אובדן אהבתו. דיטריך פישר דיסקאו עם ג'רלד מור. וכאן גם ניפרד. דיטריך פישר דיסקאו, 101 שנים להולדתו. את תוכניות זרקור, עורך אורי מרקוס, באולפן הפעם אילנה אסכל. להזכירכם, כל תוכניות זרקור השבוע ייוחדו לדיטריך פישר דיסקאו.

דיטריך פישר דיסקאו עם ג'רלד מור, וכאמור, כל תוכניות זרקור השבוע ייוחדו לדיטריך פישר דיסקאו במלאת 101 שנים להולדתו. אתם מוזמנים להישאר לסיאסטה מוזיקלית כאן בכל המוזיקה עם מתי ליפשיץ בעוד כ-4 דקות, ועד אז הנה סרנדה מתוך קטעים לירים, אופוס 85 של דבוז'ק, בנגינת הפסנתר של וויליאם הורד.

0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
2: זכיתי ביוחננוף,
1: מבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
2: לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון. אנחנו כאן כל המוזיקה. סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

הקדשה, שירו של רוברט שומן בעיבוד לפסנתר סולן מאת פרנץ ליסט, נגנה הפסנתרנית ביאטריצ'ה ראנה. 2:04, שלום וצהריים טובים למאזינות ולמאזינים, שבוע טוב. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, איתכם מעכשיו ועד 4:00. אנחנו עוד נשוב לרוברט שומן בסוף השעה הזו, אבל כעת אנחנו נפתח את השבוע עם קצת מוזיקת ברוק. הנה קונצ'רטו גרוסו במי מינור, מאת פייטרו לוקטלי, הכנר והמלחין האיטלקי הווירטואוז, תלמידו אגב של ארקנג'לו קורלי הגדול. נשמע את פלוריאן דויטר ומוניקה וייסמן בכינורות, עם נגני ארמוני אוניברסל. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות שתהיה האזנה ערבה.

קונצ'רטו גרוסו במי מינור, אופוס 1 מספר 4, מאת פייטרו לוקטלי. שמענו את פלוריאן דויטר ומוניקה וייסמן בכינורות, ואת נגני הרמוני אוניברסל. נשאר בברוק, מאת גאורג פרידריך הנדל, הנה שקון בסול מז'ור, כאן בנגינת הפסנתר של מראי פראיה.

מארי פריה, ניגן שקון בסול מז'ור, מאת גיאורג פרידריך הנדל. מהברוק לקלאסיקה, מהנדל להיידן, נשמע שני פרקים, אדאג'ו ומינואט, מתוך הסימפוניה מספר 92, המכונה סימפוניית אוקספורד. נשמע את הפילהרמונית של ברלין, בניצוח סיימון רטל.

התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוח סיימון רטל בפרקים השני והשלישי מתוך סימפוניית אוקספורד של היידן, הסימפוניה מספר 92 בסול מז'ור. נעבור לסימפוניה היחידה, סימפוניה בפה דיאז שחיבר המלחין היהודי אוסטרי אמריקני אריך קורנגולד. נשמע את פרק הסקרצו השני מתוכה, מנגינת תזמורת פילדלפיה ובניצוחו של פרנץ ולזר מסט.

פרק שני, סקרצו, מתוך הסימפוניה בפה דיאז אופוס 40 של אריך קורנגולד, נגנת תזמורת פילדלפיה בניצוח פרנץ ולזר מסט. בשינוי אווירה נעבור לשני נופים מאת פאול בן חיים, הראשון הרי יהודה והשני המעיין. מנגנים בכינור ובפסנתר סטיבן דן ודיאן ורנר.

הרי יהודה והמעיין, שני נופים, מאת פאול בן חיים, שמענו את סטיבן דן בביולה, סליחה, על הטעות קודם לכן, ודיאן ורנר בפסנתר. נסיים את השעה הראשונה, בפרק האחרון, הרביעי ואחרון, מתוך הסימפוניה הראשונה של רוברט שומן, המכונה אביב, על התזמורת הקאמרית האירופית, מנצח ניקולאוס הרנונקור.

0: התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח ניקולאוס הרנונקור בפרק הרביעי ואחרון מתוך הסימפוניה מספר אחת מאת רוברט שומן, אביב. שתי דקות אחרי שלוש בכאן כל המוזיקה, הפסקה ממש קצרה, ונשוב עם פריז של ז'אק אופנבך.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול.

זו הייתה הפתיחה לאופרטה החיים בפריז מאת ז'אק אופנבך בנגינת התזמורת הסימפונית של וינה בניצוח ברונו וייל. נמשיך לסקרצו השני של שופן, אופוס 31 בסי במול מינור, ינגן בפסנתר ארתור רובינשטיין.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין בסקרצו מספר 2 בסי במול מינור מאת פרדריק שופן. ומאת קמי סנסנס, הנה סרנדה, אופוס 15. יון מרקל ינצח על התזמורת הלאומית הבסקית.

זו הייתה סרנדה מאת סנסנס, והנה מאת גבריאל פורה, ולס קפריס מספר 4, בלה במול, קת'רין סטוט בפסנתר.

הפסנתרנית קתרין סטוט בוואלס קפריס מאת גבריאל פורה. נחצה את הים, נעבור מצרפת למקסיקו. הנה אחת היצירות המקסיקניות המבוצעות ביותר בעולם, דנצון מספר 2 או ריקוד מספר 2 מאת המלחין המקסיקני ארטורו מרקס. גוסטבו דודמל מנצח על התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר.

התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר מוונצואלה בניצוח גוסטבו דודמל בדנצון מספר 2 את ארטורו מרקס ועוד טעימה קטנה ממקסיקו אסטרליטה מאת מנואל פונצה, שרון קמבי קלרינט ואיתמר גולן בפסנתר.

מנואל פונסה, אסטרליטה. ולסיום הסיאסטה של היום, הנה הפרק השמיני והאחרון מתוך הסרנדה ככל 250 של מוצרט, המכונה סרנדת הפנר. נשמע את נגני הקפלה סבריה בניצוח ניקולס מקגיגן.

חתמנו בפרק השמיני והאחרון מתוך סרנדת הפנר של מוצרט, 250 ברשימת כחל. עד כאן סיאסטה המוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה, שיהיה שבוע מוצלח, מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
4: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, שבוע טוב לכולם, מחר צהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

והערב, אחר הצהריים בתוכנית, יצירות מאת ברוולד וצ'ייקובסקי, אלגר ופורה, שוברט, מנדלסון, ברמס, קרוביני, בוקריני, ליסט ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נביא כמו תמיד את פינתנו שיר היום. את התוכנית היום אנחנו פותחים בנסיך איגור, פתיחה מאת בורודין, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, בניצוח וסילי סינייסקי. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה לאופרה הנסיך איגור מאת בורודין, נגנה הפילהרמונית של ה-BBC, ניצח וסילי סינייסקי, ואנחנו ממשיכים לברוולד ולקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת ברי מז'ור. הנה הפרק הראשון בנגינת מריאן מגדל בפסנתר עם תזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח אולף ביולין.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת ברמז'ור מאת פרנץ ברוולד, בנגינת הפסנתרן מריאן מיגדל, עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח אולף ביולין. ועכשיו 4:23 כמעט, מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה. ממשיכים לצ'ייקובסקי, ונשמע את הפרק הראשון של רביעיית כלי הקשת אופוס 11, מנגנת רביעיית גבריאלי.

הפרק הראשון של רביעיית כלי הקשת מספר 1, אופוס 11, מאת צ'ייקובסקי, בנגינת רביעיית גבריאלי. עוברים לאדוארד אלגר, לקונצ'רטו, לצ'לו במי מינור, אופוס 85, נשמע את הפרק הראשון, בנגינת ז'קלין דה פרה, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח ג'ון ברבירולי.

ז'קלין דפרה מנגנת אלגר, קונצ'רטו לצ'לו ותזמורת במי מינור, אופוס 85, שמענו את הפרק הראשון, ועכשיו 4:42, בכאן כל המוזיקה, הנה גבריאל פורה, הקנטיק לז'אן רסן, המזמור לז'אן רסן, מנגינת התזמורת והמקלה של פריז, בניצוח פאבו ירבי.

גבריאל פורה, המזמור לז'אן רסן עם המקהלה והתזמורת של פריז. חותמים את השעה הראשונה שלנו, 4:47, עם הפרק הראשון של הארפג'יונה, הסונטה בלמינור דויט 821, מאת שוברט, מנגינת טניה טצלף בצ'לו ולארס פוגט בפסנתר.

את השעה הראשונה סיימנו בפרק הראשון של הסונטה לארפג'יונה מאת שוברט, בנגינתם של טניה טצלף ולארס פוגט. עכשיו, חצי דקה לפני חמש, זה הזמן לשיר היום.

מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן, והיום אנחנו נקרא שיר של אנטו מלכה, כל אדם נולד. כל אדם נולד עם צלילו הייחודי, מפל המים שר חזור ושוב. השכפים מחשיפים על פני ענני אופל, לא דמות אף לא צל, יעיבו את חלל האור. ערוות הבחות מניעה עליה באוויר כבתוך מים. מאבק בין האור לצל, האור קשה והצל כהה, צוירו נפשות באור, נצבעו הנפשות באור. היהי מי שראהו? כל אדם נולד מאת אנטו מלכה. יוצאים לדרך עם השעה השנייה ופיתחה הפרק הראשון של הפרק השני של הקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת במי מז'ור מאת פליקס מנדלסון, מנגנות קטיה ומריאלה לבק, עם התזמורת, תזמורת פילהרמוניה, בניצוח סמיון ביצ'קוב.

קטיה ומריאלה לבק ניגנו את הפרק השני, אדאג'ו, מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים מאת פליקס מנדלסון. עכשיו 5:14, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם שעה שנייה. נעבור לברמס ולחמישיית הקלרינט בסימינור, בביצוע של אריק הפריך בקלרינט עם רביעיית היידן מלונדון.

בנגינת אריק הפריך והרביעיית לונדון היידן. שמענו את הפרק הראשון של חמישיית הקלרינט מאת ברמס. ועכשיו לרביעיית כלי קשת, הרביעייה מספר 3 ברמינור מאת קרוביני. הנה רביעיית מלוס שמגישים את הפרק השני.

מתוך רביעיית כלי הקשת, מספר 3 מאת קרוביני, שמענו את הפרק השני. עכשיו 5:35 דקות וחצי, ועוברים לבוקר איני ולסימפוניה מספר 12, סליחה, סימפוניה אופוס 12 מספר 2. הנה הפרק השני בנגינת תזמורת פילהרמוניה החדשה בניצוח ריימונד לפארד.

פרק שני מתוך סימפוניה מספר 2 באופוס 12 מאת בוקריני. ועכשיו לרפסודיה ההונגרית מספר 2 מאת פרנץ ליסט. נשמע את הביצוע התזמורתי בנגינתם של חברי תזמורת פילהרמוניה בניצוח הרברט פון קריין.

הרפסודיה ההונגרית, מספר 2, מאת פרנץ ליסט, בביצוע תזמורת פילהרמוניה בניצוח הרברט פון קריין. זה ארתור רובינשטיין כבר עם המזורקה אופוס 17 מאת שופן.

שמענו את ארתור רובינשטיין עם המזורקה בסי במול מז'ור, ואיתה גם סיימנו את התוכנית להיום. תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו נשוב וניפגש מחר בשעה 4. כאן עומר פרנקל, המאחל לכולנו ערב שקט ורגוע. להתראות מחר.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. כאן כל המוזיקה.
1: קלאסיקל לפנות ערב, שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו בתוכנית הראשונה בשבוע הזה. העורכת היא קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה ונעימה. נפתח עם דימיטרי קבלבסקי ועם מחול הגלופ שלו מתוך הסוויטה הקומדיאנים. על תזמורת פילדלפיה מנצח יוג'ין אורמנדי.

בכל הגלופ מתוך הסוויטה קומדיאנים של דמיטרי קבלבסקי פתח שעת קלאסיקה לפנות ערב כאן בכאן כל המוזיקה. יוג'ין אורמנדי ניצח על תזמורת פילדלפיה. הנה לידת ונוס, הפרק השלישי מתוך שלוש תמונות של בוטיצ'לי, יצירתו של אוטורינו רספיגי. על חברי אקדמיה סנט מרטין מנצח סר נביל מרינר.

לידת ונוס, הפרק השלישי מתוך שלושה ציורים של בוטיצ'לי, יצירה של רספיגי, סר נביל מרינר, ניצח על אקדמיית סנט מרטין. והנה המרש הצבאי המפורסם של פרנץ שוברט, נשמע אותו הפעם בגרסה התזמורתית, עם תזמורת פופס מקליבלנד ומנצחה לואיס ליין.

הוואלס הראשון מתוך סוויטת הג'אז מספר 2 של דמיטרי שוסטקוביץ', ריקרדו שהיא ניצח על תזמורת קונצרט חבאום המלכותית. קלאסיקה לפנות ערב, אנחנו פונים אל האופרה של מוצרט, נישואי פיגארו, כחל 492. נשמע את האריה של קרובינו מתוך המערכה השנייה, אתן הגברות אשר יודעות אהבה מהי. צ'צ'יליה ברטולי שרה עם התזמורת הקאמרית של וינה, בניצוחו של גיורגי פישר.

קוואדריל ויקטוריה, זירתו של מלך הנשפים הדני, הנס קריסטיאן לומבי. שמענו את התזמורת הסימפונית של אודנסה בניצוחו של פטר גוט. נפנה עכשיו אל קארל מריה פון ובר ואל פרק שלו לקלרנית, זהו פרק הסיום, פרק הרונדו, מתוך חמישיית הקלרנית שלו, אופוס 34. אנחנו נשמע את הפרק הזה הפעם בגרסה לקלרנית ותזמורת כלי קשת עם הקלרניתנית סבינה מאייר וחברי אקדמיה סנט מרטין בניצוחו של קנת' סיליטו.

הקלרניתנית סבינה מאייר, בפרק המסיים, מתוך חמישיית הקלרנית של קארל מריה פון ובר, שמענו בגרסה לקלרנית ותזמורת כלי קשת עם אקדמיית סנט מרטין, והמנצח קנת סיליטו. לפני מזרחה, אל רוסיה ואל פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, מתוך קטעים לפסנתר אופוס 72, נשמע עכשיו סקרצו פנטזיה בנגינתו של מיכאיל פלטניוב.

סקרצו פנטזיה של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי מתוך אופוס 72 שלו, ניגן מפסנתר מיכאיל פלטניוב. אנחנו לא מתרחקים, פונים לעוד מלחין רוסי שפעל בחצי השני של המאה ה-19, מלחין שונה למדי מצ'ייקובסקי, אך אחד שקיים איתו קשרי חברות קרובים, זהו ניקולאי רימסקי קורסקוב. אנחנו נשמע את הפרק השלישי והמפורסם, נסיך ונסיכה. מתוך יצירתו שחרי זדה, אופוס 35. ריקרדו שאי מנצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית.

נסיך ונסיכה, פרק שלישי מתוך יצירתו של ניקולאי רימסקי קורסקוב, שחרי זאדה. על התזמורת קונצרט חברה המלכותית ניצח ריקרדו שאי. הולכים ומתקרבים לסיום קלאסיקה לפנות ערב, לפני עכשיו ליצירה קאמרית של דריוס מיו, דואו קונצרטנטי לקלרנית ופסנתר. עם הקלרניתנית אמה ג'ונסון נשמע בפסנתר את גורדון בק.

אמה ג'ונסון בקלרנית וגורדון בק מפסנתר השמיעו דואו קונצרטנטי של דריוס מיו. וזה הכל לקלאסיקה לפנות ערב, לערב הזה, הראשון בשבוע. תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת היא קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שמחנו שהצטרפתם, מאחלים המשך ערב שקט ונעים, והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. נסיים עם אלה פיג'רלד, נדמה לי שאתם כבר תזהו. באיזה קטע מדובר. נשתמע, להתראות.

0: שעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. במרכז התוכנית הערב נשמע את האורטוריה חלומו של גרונטיוס מאת אלגר. לפני כן נשמע מוטט מאת קונאו, ואחריו את גרסתו של בח לאותו המוטט. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במוטט קצר מאת יוהאן קונאו, שהיה המנהל המוזיקלי של כנסיות העיר לייפציג בראשית המאה ה-18, עד שמת והוחלף על ידי באך. המוטט כתוב לחמישה קולות ללא ליווי, והטקסט הלטיני שלו נפתח במילים "עצובה נפשי עד מוות". זהו מוטט שנועד לשבוע הקדוש, תקופת אבל ותענית הקודמת לחג הפסחה. נשמע את המוטט מפי זמרי הקינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג.

שמענו את המוטט עצובה נפשי עד מוות, מאת מלחין הברוק הגרמני יוהאן קונאו. שרו חברי קינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג. ועכשיו נשמע את גרסתו של באך לאותו מוטט. באך, יורשו של קונאו בתפקיד המנהל המוזיקלי בלייפציג, החליף את הטקסט הלטיני בטקסט גרמני הלקוח מספר ישעיהו, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. טקסט שעל פי המסורת הנוצרית מרמז על מותו של ישו. מלבד החלפת הטקסט, באך הוסיף למוטט של קונאו ליווי כלי רב הבאה. נשמע אם כן את גרסתו של באך בביצוע נגני וזמרי אנסמבל פיגמליון. מנצח רפאל פישון.

זה היה המוטט, הצדיק עבד, ואין איש שם על לב. מספר 1149 ברשימת יצירותיו של באך. שרו חברי אנסמבל פיגמליון בניצוח רפאל פישון. היצירה הגדולה והמרכזית במוזיקה ליום ראשון היא חלומו של גרונטיוס, מת אדוארד אלגר. אלגר, שהיה קתולי, בחר להלחין קטעים מן הפואמה התיאולוגית הארוכה בשם זה מאת הקרדינל ג'ון הנרי ניומן. הפואמה של ניומן מספרת את סיפורו של גרונטיוס, שם שנגזר מן המילה היוונית לזקן. גרונטיוס הוא נוצרי קשיש השוכב על ערס דווי, מוקף בחבריו התומכים בו. הוא מביע את פחדיו ותקוותיו לקראת מותו, וחבריו מתפללים למענו. לבסוף הוא מת בשלווה, וחבריו שולחים אותו לדרכו האחרונה בתפילה חגיגית. בחלק השני של היצירה מתעורר גרונטיוס בעולם הבא, כשהוא כעת נשמה בלי גוף. הוא פוגש את המלאך השומר האישי שלו, והשניים צועדים יחד לעבר כס הכבוד. שם עתידה נשמתו של גרונטיוס להישפט. בדרכם הם חולפים ליד שדים מלעיגים המנסים ללא הצלחה לרפות את ידיו, ולבסוף מגיעים אל המשפט. שם הם פוגשים את מלאך הייסורים המתחנן על נפשם של החוטאים. המלאך מסנגר על גרונטיוס ומרחוק נשמעת תפילתם של ידידיו החיים. נשמתו נשפטת כהרף עין ונשלחת אל הפרוגטוריום, כור המצרף, המתואר כאגם שקט ועמוק של מים צלולים, אשר בו הנשמות ממתינות בשלווה לאחרית הימים. המסר הדתי של היצירה לא התקבל בקלות בממסד הכנסייתי האנגליקני, אשר באותם ימים שלל מכל וכל את הדוקטרינה של כור המצרף, וקבע שלא ראוי להתפלל לעילוי נשמת המת. בשנים הראשונות לאחר כתיבת היצירה, היו מקהלות רבות שסרבו לבצע אותה, ואחרות ביצעו אותה רק בגרסה מצונזרת. אבל עד מהרה, סחפה המוזיקה רבת העוצמה גם את מתנגדיה, ויצירתו של אלגר הפכה לאחת האהובות והמבוצעות ביותר בבריטניה. אלגר הוכתר בפי רבים כממשיכו ויורשו של הנדל, מחבר האורטוריות. נשמע את היצירה מפי זמרת המצו-סופרן אנה סטפני בתפקיד המלאך השומר, הטנור ניקי ספנס בתפקיד גרונטיוס, והבאס בריטון אנדרו פוסטר וויליאמס בתפקיד מלאך הייסורים. עליהם מצטרפים קונסורט גבריאלי ומקהלת גבריאלי ומקהלת הנוער הפולנית הלאומית. מעניין לציין שכל נגני התזמורת מנגנים בכלים מקוריים מסביבות שנת 1900, שנת ביצוע הבכורה של היצירה. חלקם כלים שהיו שייכים לנגנים שעבדו עם אלגר, ואפילו כאלו שהיו שייכים לאלגר עצמו. כלים אלו קרובים לכלים המודרניים של ימינו, אבל עדיין שונים מהם בפרטים רבים, כמו גם בטכניקת הנגינה. בסך הכל משתתפים בביצוע היצירה כ-250 נגנים וזמרים, ועל כולם מנצח פול מקריש.

שמענו את יצירתו הגדולה של אדוארד אלגר, חלומו של גרונטיוס. פול מקריש ניצח על זמרים סולנים, קונסורט גבריאלי ומקהלת גבריאלי, ועל מקהלת הנוער הפולנית הלאומית. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לעורך אביעד שטיר, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה ערבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו אחרי סיור בווינה של מוצרט בין השנים 1781-1791, והפעם נהיה באפילוג המוזיקלי לסיור הזה, שבו נתמקד ביצירה אחת של מוצרט, יצירה גדולה שבה עסק בימיו האחרונים ושאותה לא הספיק להשלים.

ביולי 1791, כחמישה חודשים לפני מותו, קיבל מוצרט הזמנה אנונימית לחיבור רקוויאם, תפילת השכבה. המזמין המסתורי היה רוזן ולזג שטופח, שאיבד את אשתו האהובה אנה כמה חודשים קודם לכן, בת 20 במותה. מוצרט קיבל את ההזמנה הראשונה מסוגה בקריירה שלו, והחל לעבוד על היצירה בסתיו של אותה שנה. הוא היה עסוק בפרויקטים אחרים, שתי אופרות שלו שהיו בשלבים מתקדמים של הפקה, חליל הקסם שהוא עלתה בווינה וחסדי טיטו שהוא עלתה בפראג. כאשר מוצרט התפנה סוף סוף לחיבור הרקוויאם, בריאותו החלה להתרופף. הוא הספיק לחבר את הפרק הפותח ועוד כמה סקיצות, רישומי רעיונות ראשוניים למרבית הפרקים האחרים. בתחילת נובמבר 1791, מוצרט נפל למשכב והעבודה חדלה. כמה מחבריו הקרובים מיהרו להשמיע לו קטעים מתוך תפילת ההשכבה שחיבר, מתוך תקווה שימשיך את העבודה. בחמישה בדצמבר, באחת בלילה, הלך מוצרט לעולמו. תפילת הרקוויאם נשארה בלתי גמורה. אלמנתו של המלחין, קונסטנצה, קיבלה על עצמה לדאוג להשלמת היצירה וביצועה. לאחר ניסיון כושל אחד, היא פנתה לתלמיד וחבר קרוב של מוצרט, פרנץ קסאבר זיסמאייר, והעבירה לו את כתב היד של הרקוויאם. תוך כמה חודשים הוא השלים את המלאכה, והרקוויאם בוצע לראשונה בווינה, במסגרת קונצרט גיוס כספים לקונסטנצה ולילדיו של מוצרט. אז הנה לפנינו, הרקוויאם של מוצרט בהשלמתו של זיסמאייר. בהקלטה מ-1990 משתתפים הסולנים, זמרת הסופרן ברברה שליק, זמרת האלט קרוליין ווטקינסון, זמר הטנור כריסטוף פריגרדיאן וזמר הבאס הארי ונדר קאמפ. איתם נשמע את מקהלת אגודת באך מהולנד ותזמורת הברוק של אמסטרדם. מנצח, טון קופמן.

הרקוויאם של מוצרט, 626 מרשימת כחל. שמענו הקלטה עם סולנים, מקהלת אגודת באך ההולנדית ותזמורת הברוק של אמסטרדם, בניצוחו של טון קופמן. אפילוג לסיור בווינה של מוצרט, כאן במסגרת מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם אליי בעקבות היצירה המופלאה הזו של מוצרט, שתמיד יש עוד מה לגלות בה. עד לסיום נהיה עם יצירה מאוחרת נוספת של מוצרט, שאותה דווקא כן הספיק להשלים ממש לפני שפנה לכתיבת הרקוויאם. זוהי האופרה המפורסמת שלו, הזינגשפיל חליל הקסם. נשמע מבחר קטעים מתוכה בהקלטה מ-1955 של המנצח קארל בם והתזמורת הפילרמונית הווינאית. תהנו, נשתמע בפעם הבאה עם תחילתו של סיור חדש ליעד אחר לחלוטין. להתראות.

0: המוזיקה.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב בתוכנית מוזיקה מת, מנדלסון וקורנגולד. נפתח ברביעיית כלי הקשת השלישית של פליקס מנדלסון, אופוס 44, מספר 1 ברה מז'ור. ינגנו קשתני רביעיית איזאי. האזנה מהנה.

כפולה. מגדל העמק. נצרת. נוף הגליל. התראה. טבריה. יוקנעם עילית.

0: מרר, טבריה, צפת, עיר. התראה. צפת, עקברה. צפת, נוף כנרת. שפרעם, תמרה, אפולה.
1: התראה.
0: יוקנעם מילית. מגדל העמק. נצרת. נוף הגליל. נשר.
1: התראה.
0: קריית אתא. כפר קרה. אור עקיבא. כרמיאל.

0: התראה.
1: ערבה, סכנין, מרר, שפרעם, תמרה.
0: התראה.
1: יוקנעם עילית, מגדל העמק, נצרת, נוף הגליל, נשר.
0: התראה.
1: קריית אתא.

0: התראה.
1: חריש, כפר קרה, אום אל פחם, אור עקיבא, חדרה מזרח.
0: התראה.
1: חדרה מערב, חדרה מרכז, חדרה נווה חיים,

התראה. כרמיאל. התראה. טירת כרמל. חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל. חיפה, מפרץ. קריית ביאליק.

קשטני רביעיית איזאי, ברביעיית כלי הקשת מספר 3 ברי מז'ור, מאת פליקס מנדלסון, אופוס 44 מספר 1. והנה הקונצ'רטו לכינור, גם הוא ברי מז'ור, מאת אריך קורנגולד, על פי מוזיקה שכתב במקור לסרטים שונים. ינגן הכנר גיל שחם, ואיתו התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של אנדרה פרווין.

0: התראה.
1: חריש, כפר קרה, אום אל פחם, אור עקיבא, אפולה.
0: התראה.
1: יוקנעם מילית, מגדל העמק, נצרת, נוף הגליל, חדרה נווה חיים.
0: התראה.
1: חדרה מערב,

0: התראה.
1: בקה אל ערבייה, בית שען.
0: התראה.
1: תבריה.
0: התראה.
1: שפרעם, טירת כרמל. נשר, חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל. קריית אתא.
0: התראה.
1: חיפה, מפרץ.

הכנר גיל שחם, בקונצ'רטו לכינור ברה מז'ור, מאת אריך קונגולד, איתו נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח אנדרה פרווין. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה רבה.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו כרגיל, להזין לנו ברדיו ובאתר של כאן כל המוזיקה, גם ביישומון אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם לצרוך תכנים נוספים רדיופונים, טלוויזיונים ודיגיטליים של הזרועות השונות של כאן, תאגיד השידור הישראלי. וגם לעקוב אחרינו דרך דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה, והדף שלי, רוני ורטהיימר בעברית, שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית. עד כאן אינפורמציה כללית.

ומכאן לתוכנית שמתחילה עכשיו, מכאן ועד חצות, אני חוזר הלילה 40 שנה לאחור, לשנת 1984. בדרך כלל אנחנו מתרכזים בשנות ה-60 וה-70, הפעם עם תשומת לב ל-80s. בחלק השני של התוכנית נשמיע קטעים נרחבים מתוך האלבום של דייב הולנד, Seeds of Time. אבל בחצי הראשון נתייחס אל סצנת הפופ הבריטית באמצע שנות ה-80, אחרי הגל הגדול של הפאנק שבעט בכל מה שהיה מקובל עד אז בעולם המוזיקה. ואז בא הגל החדש של שנות ה-80, שחלק ממנו היה גם חזרה לאווירת הג'אז, סגנון הג'אז, ושני אלבומים כאלה יפתחו את התוכנית שלנו הלילה. הראשון נקרא עידן, האלבום נקרא עידן, ההרכב הוא Everything But The Girls, זה אלבום הבכורה שלהם, ההרכב הזה שכולל את הזמרת הנפלאה טרייסי תורן, ואת המוזיקאי בן ווטס, שמנגן גם גיטרות, גם קלידים וסינתסייזרים. וכאמור, האלבום עידן, האלבום הראשון שלהם, חוזר לאווירת הג'אז, ועם כמה שירים מתוכו אנחנו נצא לדרך הלילה. שיר שפותח את האלבום, שיר שכתבו השניים, טרייסי הורן ובן ווט, נקרא Each and Everyone, Everything But The Girl. לילה טוב, שקט ורגוע, שיהיה לנו, ואז אנא נעימה.

Thunder Blue, שיר נוסף מתוך אלבום הבכורה של Everything But The Girl, Eden, ועם האווירה, אווירת הבלונות הזאת, אנחנו ממשיכים אל קטע אינסטרומנטלי מתוך האלבום הזה, שהלחין בן וואט, קטע שנקרא Crab Walk.

Soft Touch, מגע רך של Everything But The Girl, הוא השיר שסוגר את אלבום הבכורה של הדואו הזה, כאמור אלבום שיצא ביוני 1984, בדיוק לפני 40 שנה, ומכאן אל אלבום נוסף, אלבום הבכורה הרשמי, למרות שקדם לו איזה מיני אלבום ב-1983, של הרכב The Style Council, גם זה סוג של דואט שכולל את פול וולר, מוזיקאי וגם זמר נפלא, יחד עם מיק טלבוט, השותף המוזיקלי שלו, האמון על מגוון הקלידים באלבום הזה, קלידים וסינתסייזרים. גם סטיב ווייט משתתף באלבום הזה על תופים וכלי הקשה, וכמובן נגנים נוספים. קפה בלו, שם שמרמז גם על הבלו נאוט, הג'אזי, וגם על אווירה צרפתית. וכאמור, גם האלבום הזה ממבשרי הגל החדש הבריטי של אמצע שנות ה-80 חוזר לאווירה הג'אזית. שיר הנושא מתוך קפה בלו של The Style Council.

The Style Council עם The Paris Match ועם My Ever Changing Moods, אחד מהלהיטים מתוך האלבום הזה, ולהיט נוסף אולי הגדול מיותר מתוך האלבום, וגם הוא בגרוב ואווירה ג'אזים, You're the Best Thing, The Style Council עם פול וולר ומיק טלבוט.

0: מסביב לחצות, שעה של ג'אז ועוד, במסגרת הוועוד שמענו שני הרכבי פוסט-פאנק עם אווירה ג'אזית מאמצע שנות ה-80 בבריטניה, ומכאן נעבור אל אחד מאלבומי הג'אז הבולטים שהוקלטו ב-1984 ויצא לאור ב-1985, החמישייה של הבסיסט דייב הולנד עם האלבום Seeds of Time. מיד
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

Homecoming, קטע שהלחין דייב הולנד, שכאמור עם האלבום Seeds of Time מ-1985, אלבום שיצא בחברת ECM הגרמנית, וההרכב, החמישייה הזאת כוללת את הנשפן, חצוצרה, קורנט ופלוגלהון, קני ווילר, בסקסופונים, אלט, סופרן ובחליל, סטיב קולמן, טרומבון, ג'וליאן פריסטר, ומרווין סמית'י סמית, בתופים וכלי הקשה, דייב הולנד, כמובן בבאס, והקטע הבא נקרא World Protection Blues.

The Good Doctor, קטע שהלחין הנשפן קני ווילר, מתוך האלבום Seeds of Time של חמישיית דייב הולנד, וגם הקטע שיסיים את תוכניתנו הלילה, הוא הקטע שמסיים את האלבום לחן מקורי של הולנד, בשם Double Vision. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות כאן, רוני ורטיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוסיקה, לילה טוב. לפנינו מאוצר הסרטייה, תוכנית לילית שבה אנו מביאים בכל יום ממיטב תוכניות העבר של כל ישראל. הלילה נפתח בסדרת התוכניות פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר, תוכנית שערכה עדה ברודסקי בשנת 1980 על פרקים מחיי המלחין הדגול. מספרת איריס לוי. הנה הפרק הראשון, מבוא, שוברט מתוודה במילים.

פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות ועריכת עדה ברוצקי. הפרק הראשון, מבוא, שוברט מתוודא במילים. מיומניו וממכתביו של שוברט קורא דניאל קרן. מספרת איריס לביא.

0: 13 ביוני 1816. יצאתי לטיול של ערב, לראשונה מזה חודשים אחדים. קשה לתאר דבר נעים יותר מאשר להלך לעת ערב, אחרי יום קיץ לוהט, בשדות הירוקים. דומה שהשדות בין ורינג לדובלינג נוצרו במיוחד לשם כך. באור הדמדומים הקלוש, בלוויית אחי קארל, הציף החום את ליבי. כמה יפה, הרהרתי וקראתי, כשאני עומד על עומדי ברוב עונג. קרבתו של בית העלמין, הזכירתנו את אמנו הטובה. כך, בתוך שיחה של עצב וקרבת הלבבות, הגענו אל המקום ששם מסתעפת הדרך. והנה, כמו שלוח משמיים, הגיע לאוזני קול מוכר ממרומי קרקרה שעצרה על ידינו. נסעתי את עיניי וראיתי את אדון ויינמולר, אשר ברגע הזה ירד וברכנו לשלום בדרכו הלבבית והקינה. מיד נסע בשיחתנו על הלבביות החיצונית בנימת הדיבור ובאורח השיחה של הבריות. לא כל אדם שרוחו נאמנה יודע לבטא את הדבר בשיחו ושיגו, ואף אין טעם שישאף לסגל לעצמו מידה זו שאני רואה בה מתנה מדי הטבע.
1: איש צעיר יושב לכתוב יומן. בחגיגיות, בכובד ראש, בהרבה יראת כבוד כלפי המילה הכתובה. לא אירועים של מה בכך, כאלה המונצחים בקולמוסם הכליל של רעב הספרותיים. שוברט איננו איש ספרות. לפיכך הוא נוהג ביומנו גישה ספרותית מובהקת. אך גם בנמלצותו הוא נשאר כן בתכלית. להעמיד פנים איננו יודע, אף לא לפני עצמו.
0: 14 ביוני 1816. היום הזה יישאר במשך כל ימי חיי יום בהיר, מאיר ויפה. כמו מרחוק עודם מהדהדים באוזני חרש צלילי הקסם של המוסיקה של מוצרט. באיזו עוצמה כבירה, ויחד עם זה באיזה רוח, חרטה אותם נגינתו המושלמת של שלזינגר עמוק עמוק בלב. כך נוצרת נשמתנו את הרשמים היפים הללו, שחליפות הזמן לא יוכלו להם. בחשקת החיים האלה הם מצביעים אל המרחקים הבהירים שעליהם יוצאת נפשנו. הו מוצרט, מוצרט בן על מוות, כמה רבים לאין קץ הם רשמים אלה של חיים מאירים וטובים יותר שחרטת בנפשנו.

0: גם אני נדרשתי להראות את כוחי בהזדמנות זו. ניגנתי וריאציות של בטהובן, ושרתי את אהבה בעין מנוח של גוטה ועמליה של שילר. הכל גמרו את ההלל על השיר הראשון, אך מעטו בשבחים ביחס לשיר השני. גם אני חושב את השיר אהבה בעין מנוח למוצלח יותר מעמליה. אבל אני חייב להודות שגאונותו הפיוטית מוסיקלית של גוטה תרמה הרבה להצלחה זו. התוודעתי גם אל מדאם ז'ני, פסנתרנית רהוטה שלא כרגיל, אך דומני שחסרה היא במשהו את ההבאה האמיתית והתהורה.
1: וכבר למדנו על בן ה-19 הזה כמה וכמה דברים חשובים ואופייניים, שכולם מקבלים כיסוי חוזר ומודגש בזיכרונותיהם של חבריו. הוא אוהב לטייל בשדות.
2: פתוח היה לפי הטבע. ובימים נעים בעונת הקיץ יצא כמעט מדי יום לטיולים ארוכים בסביבתה היפה של וינה.
1: הוא נוצר בליבו את זכר אמו שמתה עליו בטרם עת.
3: אמו הייתה אישה שקטה וטובה, אהובה עד מאוד על כל ילדיה. לעולם לא התרגלו התרגלות של אמת לחלל הריק שנפער עם מותה.
1: כנות ולבביות הן סגולות הנחשבות בעיניו יותר מכל. הוא מפיק חוויות אסתטיות ורגשיות עזות מן המוסיקה של מוצרט. הוא ענב ונוטה למעט בהישגיו ולהפליג בהישגי זולתו.
2: אם הייתי מזדמן אליו לפני הצהריים, היה מנגן לפניי את מעשה ידיו ושואל אותי לדעתי. כאשר הייתי משבח קטע זה או אחר במיוחד, היה אומר, ודאי, זהו פיוט מצוין. כשאתה שם ידך על פיוט שכזה, המנגינות שופעות מעליהן, לא צריך לנקוף אצבע. כשהפיוט גרוע, אתה מתייסר ומתייסר, ולא יוצא דבר זולת דברי יבושת.
1: בנגינת הפסנתר אין הוא מחפש את הברק הווירטואוזי, כי אם את המוסיקה.
4: לשמוע את חיבוריו לפסנתר בנגינתו שלו, היה בחזקת הנאה צרופה. הוא ניגן ביד שקטה ובמגע יפה להפליא, במבע עדין ובהרבה שאר רוח. הוא עוד נמנה עם האסכולה הוותיקה של הפסנתרנים הטובים, שטרם התנפלו על הקלידים המסכנים כעופות טרף.
0: אמרו לי שהקלידים הופכים תחת ידיי לקולות מזמרים. אם זו אמת, אשמח על כך מאוד, מפני שאינני יכול לסבול את הדפיקות הארורות שאפילו פסנתרנים מצוינים סיגלו לעצמם. אינני מוצא בהן נחת, לא לאוזן ולא ללב.

0: 8 בספטמבר 1816. האדם משול לכדור, הינו משחק ביד המקרה וביד השיגיון. משפט זה הוא בעיניי האמת הצרופה.
1: חבל שאין שוברט הצעיר מגלה לנו כיצד הגיע לידי הזדהות תקיפה כל כך עם הפסוק המצוטט. איזוהי סערת הרגש או היצרים שטלטלה אותו בעוצמה כזאת עד שחש עצמו כחדור משחק בידי כוחות שאין לו שליטה עליהם. אבל העניינים מסתבכים והולכים.
0: לעתים קרובות שמעתי מפי המשוררים, העולם משול לבימה שבה כל אדם משחק את תפקידו, התשועות או הגינוי יגיעוהו בעולם הבא. ואולם תפקידנו מוטל עלינו שלא בבחירתנו, ולמי הזכות לשבחנו או לגנותנו על טיב המשחק? האחריות כולה בידי הבימאי. אם הבימאי גרוע, יועיל לשחקניו תפקידים שאין ביכולתם לשחק. שחקן הזוכה בתפקיד הולם, מובטח לו כי ישחקנו כהלכה. אם יזכה בתשועות ואם לאו, דבר זה תלוי בקהל, אשר לא אלף דעות, אך מה טעם נשאל לדעת הקהל, והרי המשפט הסופי, אם לשבט ואם לחסד, נתון בידי בימאי העולם.
1: נראה שבחוג הספרותי של השוברטיאנים התגלה ויכוח פילוסופי בעקבות חומר קריאה זה או אחר. שוברט מן הסתם נשאר דומם כדרכו. אבל בבית, מול דף היומן הריק, מאז גם הוא לפסוק את פסוקו. מכל מקום הסיכום מעודד. אף אם הקהל, בעל אלף הדעות, לא תמיד נוהג בו כערכו, מידי בימי העולם אין לו לצפות אלא לשבחים בלבד.
0: אשרי המוצא ידיד אמת. אשרי שבעתיים מי שמוצא ידידת אמת ברעייתו.
1: באותו זמן כבר ויתר על תרזה גרוב, הנערה יפת הכל שהייתה אהבת נעוריו. בקרוב תנסה לבעל מאפייה ותצא מחייו כליל. רשמה של הפרשה שמור בזיכרונות הרעים. אצל אנטון הולצפל בדייקנות קפדנית. אצל אנזלם היטנברנר, כמו תמיד, בסילוף קל של פרטים.
2: את אהבתו לתרזה גרוב לא גילה לפניי בעל פה, למרות שלא חסרו לנו הזדמנויות לשיחה בארבע עיניים. כי אם במכתב ארוך ונלהב, אשר לצערי הרב לא נשתמר בידי. עניתי לו באיגרת ארוכה לא פחות, שבה ניסיתי, משום מה, להרחיקו מאהבה זו בנימוקים שונים ומשונים, שכולם יראו לי באותו זמן משכנעים ביותר ומשופעים בתבונה ובחוכמת חיים. על תרזה גרוב אני יודע למסור פרטים אלה. היא הייתה ביתה של אלמנה בגיל העמידה, שהתגוררה בבית משלה סמוך לכנסיית ליכטנטל, וניהלה בהצלחה את מתוויית המשי שקיבלה מבעלה המנוח. תרזה לא הייתה יפת תואר, אך בעלת גזרה נאה, מלאה למדי, ופני ילדה רעננות. היא הייתה סולנית במקהלת הכנסייה, ונחנה בקול סופרן זך ויפה. שוברט הועיד לה את תפקידי הסופרן בשתי המיסות הראשונות שלו, וגם כתב לה אבה יפה להפליא בדום מג'ור. אחיה, היינריך, שהמשיך את העסק אחרי מות אמו, היה פסנתרן ונגן אורגן מעולה. המשפחות שוברט וגרוב קיימו יחסי ידידות, ובייחוד הבנים והבנות הרבו לבלות ולעסוק במוסיקה בצוותא.
3: פעם בשעת טיול בשדות שאלתי את שוברט אם לא היה מאוהב מעולם. מאחר שבמסיבות הרעים נהג קרירות במין החלש, סבור הייתי שאינו מחבב נשים מכל וכל. או לא, השיב שוברט, הייתה נערה אחת שאהבתי בכל ליבי, והיא החזירה לי אהבה. היא הייתה ביתו של מורה מעט צעירה ממני, ובאחת המיסות שלי שרה את תפקיד הסופרן ביופי רב וברגש עמוק. היא לא הייתה נערה יפה, אבל טובה הייתה, וליבה לב של זהב. במשך 3 שנים קיוותה שעשה אותה לאישה, אך לא יכולתי למצוא תעסוקה שהיה בה כדי לפרנס את שנינו. על פי דרישת הוריה, נישאה אז לאחר, ודבר זה גרם לי כאב רב. עוד איני אוהב אותה, ועד היום לא מצאתי אף אחת שתמצא חן בעיניי כמוה. אין זאת כי לא נועדה לי מידי ההשגחה.

0: הגבר נושא את אסונו בלי תלונה, אך מרגיש אותו במשנה כאב. רוח קלה, לב קל. רוח קלה מדי, מסתירה על פי רוב לב כבד מדי. לבין החורין בימינו, הנישואין הן מחשבת בלהות. הוא ימיר אותן בדכדוך נפש או בחושניות גסה.
1: ובכן כבר חלפו הימים שבהם אשרי המוצא ידיד אמת ברעייתו. שוברט נשוי למוסיקה, ומסור לה במחויבות חסרת פשרות. אין הוא מסוגל לעמוד בשום מחויבות מתחרה. זמנו וכוחותיו הם קודש ליצירתו. זוהי עובדת יסוד שפירושה ויתור כולל על בית, על משפחה, על ביטחון, על נוחות. לעולם לא יהיה אדם מן היישוב. כל ימיו ייטלטל בין אכסניות הראיות, בוהמיין תמהוני וחסר פרוטה, החי מהיום למחר. ורק בתחום יחיד זה, תחום היצירה, מוכן לעסוק בתכנון לטווח ארוך. נחזור אל הרישום ביומן.
0: לבין החורין בימינו, הנישואין הן מחשבת בלהות. הוא ימיר אותן בדכדוך נפש או בחושניות גסה.
1: דכדוך נפש? אמנם כן. שוברט נתון להתקפות דיכאון קשות וחוזרות, אשר בתקופות מסוימות אף פוגעות בכוחו היוצר. אבל חושניות גסה? יש רמזים גם לכך, אלא שמן הראוי לנהוג בהם זהירות. אף אחד משני המוכיחים בשער, מפקד המחוז יוזף קנר והסופר וילהלם פון שזי, אינו נמנה עם מקורביו של שוברט בתקופה שבה מדובר.
2: מי שהכיר את שוברט יודע כי שתי הוויות זרות זו לזו התרוצצו בקרבו, ועד כמה משכה אותו תאוות התענוגות אל הרפש והסחי. רמיזה זו נראית לי בלתי נמנעת, מאחר שהיא נוגעת בפרשייה, אשר אף אם לא גרמה את מותו תרם עת, אין ספק שעשתה הרבה כדי להכישו.
3: למרבה האסון, נקלע שוברט בעקבות נהייתו אחר חיי תענוגות לדרכים שבדרך כלל קשה לשוב מהן, בעיקר במה שנוגע לבריאות הגוף. חזרה בתשובה אין פירושה בהכרח החלמה, גם כשהיא מלווה בהסתגרות מן העולם כדרך של מתבודד. את שירי התוכנת היפה הלחין בעודו סובל ייסורים מסוג שונה בתכלית מאלה שנתנסה בהם התוכן הצעיר הנכזב באהבתו.

0: ב-3 ביולי 1822, 6 שנים לאחר הרישומים הראשונים ביומנו, מחבר שוברט סיפור אלגורי מפתיע, שבצד המעורבות הנפשית בולטת בו יומרה ספרותית אמיתית. שם החיבור חלומי, ועל נסיבות היוולדו איננו יודעים דבר. האומנם חלום הוא, או וידוי, או בקשת פורקן, או הענות לאתגר אומנותי, או כל אלה גם יחד? למי הראה את החיבור, באוזני מי קרא אותו? מדוע אף אחד מן הרעים כותבי הזיכרונות אינו מזכיר אותו אף במילה? יש בו במסמך מוזר זה יסודות אוטוביוגרפיים גלויים. החיכוכים עם האב סביב מקצוע ההוראה הנדחה על ידי הבן לטובת האומנות, מות האם, היציאה מן הבית, השיבה אל הבית. החשובים יותר מוטיבי המפתח של היצירה השוברטית המצויים כאן בשלמותם. הבדידות, הנדודים, האהבה שהיא כאב, האחווה, הרעות, הגעגועים, השאיפה להתעלות, הרגיעה שבמוות.
1: חלומי. הייתי אח בין אחים ואחיות רבים. אבינו ואימנו טובים היו. הייתי מסור לכולם באהבה עמוקה. פעם לקחנו אבי למשתה. אחי נעשו עליזים, אבל אני הייתי עצוב. אז קרב אליי אבי וציווה עליי לאכול מן המעדנים, אבל אני לא יכולתי, ועל כך גרשני מעל פניו בזעם. הפניתי משם את צעדיי, ובלב המלא אהבה לאין קץ לאלה הבזים לה, נדדתי למקומות רחוקים. במשך שנים רבות נקרע ליבי בין הכאב הגדול לבין האהבה הגדולה. אז הגיעתני השמועה על מות אמי, מיהרתי לראותה, ואבי, שהצער ריקח את ליבו, לא מנע בעדי את הכניסה. ראיתי את גופתה. דמעות זלגו מעיניי. ראיתי השוכבת שם, ועימה כל הטוב והיפה של הימים שחלפו. ליווינו את גופתה בצער, והארון נבלע באדמה. מאז אותו יום שוב נשארתי בבית, והנה שוב הוליכני אבי, כבעבר אל גנו האהוב, ושאלני אם יפה הוא בעיניי, אבל אני סלדתי מן הגן, אך לא העזתי לומר זאת. אז שאלני שנית בחמת זעם, האם יפה הגן בעיניך? עניתי בשלילה, רועד כולי. אז היכני אבי, ואני נמלטתי על נפשי. שוב הפניתי את צעדיי, ובלב מלא אהבה לאלה הבזים לה, נדדתי שנית למקומות רחוקים. במשך שנים ארוכות ארוכות שרתי שירים. כל אימת שביקשתי לשיר על האהבה הפכה כאב, וכשרק על הכאב ביקשתי לשיר הפך לי לאהבה. כך נקרע ליבי בין האהבה ובין הכאב. והנה הגיעתני יום אחד הבשורה על אלמה חסודה שאך זעתה הלכה לעולמה. מעגל נמשך סביב מצבת קברה, ובו עלמים וזקנים מהלכים בחדוות עולם, ודיבורם בלחש, כדי שלא להאיר את העלמה. דומה כי הגיגים של מעלה נתזו על אותם צעירים, כאבשה רכה של ניצוצות. אז נתקפתי ערגה להתהלך שם גם אני. אך האנשים אמרו כי רק נס יביאני אל המעגל פנימה. אך אני קרבתי אל הקבר מתון צעד ורחון מבט, מכוון ליבי באמונה עזה, ומבלי משים מצאתי עצמי בתוך המעגל, שנשתמעה ממנו המיה ערבה להפלי. הרגשתי כיצד חדוות נצח מצטופפת בתוך הרגע האחד הזה. גם את אבי ראיתי, והוא מפויס ומשפיע אהבה. הוא חיבק אותי בזרועותיו ובכה. אבל אני בכיתי יותר.

0: 10 חודשים בלבד חוצצים בין החיבור חלומי לבין הפיוט הזעיר תפילתי, אך מפריד ביניהם עולם ומלואו. חלומי שייך לגן העדן האבוד שלפני הקרע בחיי המלחין. תפילתי היא זעקת השבר הראשונה לאחר היקראו. ההבדל גלוי לעין. העצב של חלומי כמו צומח על מרבד של פרחים. ואילו תפילתי היא קריאה של יאוש ערום, קריאת הצילו של אדם העומד על סף האבדון. רמז ראשון לטיבה של השואה שכבר הוזהרנו עליה במובאות קודמות, מקופל בפתק בהול הנשלח כחודש וחצי לפני כתיבת הפיוט אל האדון איגנץ פון מוזל, מנהלה של ספריית החצר. פתק דומה שנשלח כנראה זמן מה קודם לכן לא נשתמר.
1: כבוד יועץ החצר רב החסד, סלחנה לי על ששוב אני מטריד אותך בהודעה בכתב. רצוני רק להודיעך שלמרבה דאבוני אין מצב בריאותי מתיר לי עדיין לצאת מן הבית. אתקשר איתך ברגע שמצבי ישתפר. בהוקרה גמורה, פרנץ שוברט.
0: ככל הנראה, אין פתק זה נשלח מבית אביו, שבו מתגורר שוברט באותו זמן, אלא מבית החולים הכללי, שבו הוא מאושפז מאז חודש ינואר, ומסור לטיפולו של דוקטור שפר, מכר ותיק מימי לימודיהם המשותפים בקונביקט העירוני. המדובר במחלת מין, ככל הנראה סיפיליס. כפי שכבר שמענו, מנצל שוברט את ימי שהותו בבית החולים לשם הלחנתו של מחזור התוכנת היפה או של מרביתו. גם הפיוט תפילתי נולד בסביבה בלתי פיוטית זו.
2: תפילתי. ארגת לב בחיל ורטת, את כפי האדום פושטת אל עולם של זוך וזיו, אור אל חשקתי ירעיף. ראה נינה, הו אב רב חסד, חייתי בדווי נרמסת. קרן רחמך, שלח אל ענות ומחשך. ראה ני באפר ואפר, גאות היסורים גורפת את חיי אל פי התהום. ואשא תפילה לרום, הח בי, הח אלי, הרגני, במעמקי האין תבעני. וחסון, עז וטהור, אבלד אל בוקר אור.
0: המחלה היא הפרחה גמורה של נימת הפיוס שחתמה את חלומי. במקום לבוא אל המעגל פנימה בטקס מסתורי של התחברות, הינו מוקק את המה, מנותק ממקורות הרוח המזינים את חייו, נידון לבדידות עולם עם אות קין על מצחו. רק מטמורפוזה גמורה מן הסוג של מות והיה, יכולה להציל אותו מכליה.

אין איש שיבין לכאבו של הזולת, ואין איש שיבין לשמחתו של הזולת. אנו מדמים תמיד כאילו הולכים אנו איש לקראת רעהו, והרי אנו רק הולכים זה בצד זה. כמה מכאיבה ההבחנה הזאת. יצירותיי קיימות בזכות בינתי המוסיקלית ובזכות כאבי. אלה שהולידן הכאב לבדו, נראה שהן מענגות את העולם פחות מכל.

0: אל סניור לאופולדו קופלוויזר, צייר גרמני, למסור בקפה גרקו, רומא. קופלוויזר היקר, מזה זמן רב אני מתאווה לכתוב אליך ולשפוך לפניך את ליבי. אתה הרי טוב כל כך וישר כל כך, בוודאי תמחל לי דבר זה או אחר שבגללו היו אחרים רוחשים לי טינה רבה. במילה אחת, אני חש עצמי כאדם הנדקה והאומלל ביותר בעולם. תאר לך איש שלעולם לא ישוב עוד לאיתנו, שבמקום לשפר את ענייניו, מניח להם ברוב יאוש להידרדר מיום ליום. תאר לך אדם, אני אומר, שתקוותיו הזוהרות ביותר היו לעין, שאושרן של האהבה והרעות אינו מביא לו אלא כאב, שההתלהבות לדברים שביופי, לפחות זו המעוררת לעשייה, הולכת ועובדת ממנו. והרי אני שואל אותך, האין זה אדם אומלל ומוכה? מנוחתי עבדה, ליבי יכבד, לא עוד אמצענה לעולמי עד. כך יכולתי אתה לשיר כל הימים, כי כל לילה בשוכבי לישון, אני מקווה שלא יתעורר עוד. וכל בוקר חדש, אינו מבשר לי אלא את כאבו של יום האתמול. כך, בלא שמחה ובלא רעים, אני מוציא את ימיי. רק מדי פעם בפעם בא שווינד לבקרני, הוא מפנה אליי קרן מאותם ימים מתוקים שחלפו.
1: אבל החיים חוזרים למסלולם. תהליך הריפוי מתקדם. מקורות היצירה והראות לא נסתמו. עדיין נוחתים עליו כאבי הראש הנוראים, כשליחים מגי הצלמוות ועימם ענני הדכדוך. אבל הוא נחוש בדעתו להיחלץ.
0: אגב, אני מקווה להחזיר לעצמי את בריאותי, ואוצר זה, לכשאשוב באמצענו, ישכיח ממני הרבה איסורים.
1: הוא השתנה. רישומי היומן התמימים, החיברים משהו של האלם, כמו שייכים ליד אחרת. דיבורו הכתוב נעשה מוצק יותר, אישי יותר. הוא משקיף על עצמו ומגדיר את ממצאיו בדייקנות, לעתים במעט קוצר רוח.
0: כדי ששורות אלה לא יטעו אותך לחשוב חלילה שאיני חש בטוב ואין רוחי טובה עליי, הרי אני ממהר לומר לך שההפך הוא הנכון. אמת שהימים שוב אינם אותם ימי עושר שבהם כל חפץ כמו עוטה הילת נאורים, אלא שדמיוני עומד לי לאל תודות כדי לייפות את המציאות האגומה, ששוב איני יכול שלא לראותה במלוא הבהירות. אנו מדמים שבמקום שבו היינו פעם מאושרים, שם מצוי האושר, והרי זה אינו אלא בתוכנו עצמנו. בדרך זו התנסיתי אמנם באכזבה מעציבה, ממש כזו שהתנסיתי בה בשטייר, אלא שיש בכוחי עתה, יותר מבעבר, למצוא את האושר והשלווה בתוכי פנימה.
1: המכתב שלוח לאחיו פרדיננד מאחוזתו ההונגרית של הרוזן אסטרהזי, שבו חזר שוברט לאחר הפסקה של 6 שנים לשמש מורה מוסיקה לעונת הקיץ. האכזבה שאליה מרמז המכתב נוגעת לסוד הגלוי לכל. המלחין נדלק לאהבת ביתו הצעירה של הרוזן, קרוליני. חוסר הסיכוי באהבה זו, המזין את רגשותיו בעצב של קבע, תואם יפה את הלוך רוחו של שוברט, שהפך למעין מטפח כאב ביודעין.
0: אני שומע שאינך מאושר, שאתה נחשף להטביע את שחרון יאושך בתרדמה ארוכה, כך כתב לי שווינד. ככל שמצער אותי דבר זה, הרי שאינו מפליאני כלל ועיקר, שהרי זה גורלו של כל אדם בר דעת בעולם העלוב הזה. ומה נעשה באושר? שהרי האומללות היא התענוג היחיד שעוד נותר לנו.
1: כך גם משקיף על אהבה זו ידיד הנפש אדוארד פון באונפלד.
2: אהבה אומללה, בתנאי שאיננה אומללה יותר מדי, יש בה יתרונות מסוימים לגבי הפייטן. היא מרוממת את רגשותיו, ומטביעה על יצירי רוחו את חותמם אז הצבעים של החיים לעמיתם. חיבורים כגון שתי הסולייקות, דיאנה הזועמת, וכן שירים רבים מתוך התוכנת היפה ומסע החורף, אינם אלא וידויים בצליל, תבולים בלהט השיגיון של האוהב, אך מזוכחים בקור המצרף של חוויית היצירה.
1: גם הזמר קרל פון שנשטיין, אורח קיץ קבוע באחוזת אסטרהזי, טוען לבקיאות בענייני הלב של המלחין.
3: קשר אהבה עם אחת החדרניות שקשר זמן קצר לאחר כניסתו אל הבית, נתחלף לו ברבות הימים בלהבה הפיוטית יותר שנתלקחה בליבו למען הצעירה בין שתי בנות הבית, הרוזנת קרוליני. להבה זו הוסיפה לבעור בקרבו עד יום מותו. קרוליני הוקירה אותו ואת כישרונו, אך לא החזירה לו אהבה. אולי אף לא שיערה כלל את מידת העוצמה של אהבתו. למיטב ידיעתי, לא התוודה לפניה אלא בהערה יחידה. פעם טענה לפניו, על דרך ההיתול, שמעולם לא הקדיש לה אף אחת מיצירותיו. והוא השיב, לשם מה? אין ממילא כל מה שאני כותב מיועד לך. בסופו של דבר, בחר להקדיש לרוזנת אחת המופלאות ביצירותיו, הפנטסיה בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים, שהלחין למענה ובהשראתה.

0: שוברט מושך ידו מן היומן, אך משתכלל בכתיבת מכתבים, אף שאינו מרבה במלאכה זו, וטוען שהיא מייגעת אותו יותר מכל עיסוק אחר. תאוריו של נופים ואנשים מגלים מידה מפתיעה של כושר התבוננות ודיוק הניסוח. מדי פעם בפעם הוא משלב הערת אגב הנוגעת לעולמו האישי.
1: משתוממים כאן מאוד על הרגש הדתי שלי, כפי שהבעתי אותו במזמור אל הבתולה הקדושה אבי מריה. נדמה לי שאף פעם איני כופה על עצמי את הכוונה הדתית, ואף פעם אינני מלחין מזמורים או המנונות מסוג זה, אלא ברגע שכוונה זו אוחזת בי מבלי משים, ואז זו בדרך כלל כוונה אמיתית ושלמה.
0: בין מקריו הוא נודע כאפיקורוס. קרדו אין אונום דאום, מאמין אני באל אחד, מצטט במכתב ידידו ולחר, ומוסיף הערה מן הצד. אתה לא, אני יודע זאת יפה. בתמלילי המיסות שלו משמיט שוברט בקפידה את הצהרת האמונה הקתולית. במיסה בלה במול מג'ור הוא אפילו מוחק מפרק הגלוריה כל התייחסות אל הבן, ומפנה את ההמנון אל האב לבדו. אביו, האדוק למהדרין, טרם שכח את מפח הנפש שגרם לו הבן פורט כאשר הביא מקורס ההכשרה למורים ציון בלתי מספיק במקצוע הדת המעשית. נראה שהבחור העצמאי בדעותיו פתח את פיו יותר מדי. עם אחיו הבחור איגנץ הוא מלגלג על נציגי הכנסייה מאחורי גבו של האב.
1: אתה, איגנץ, עוד איש הברזל הישן. שנאתך הבלתי מתפשרת נגד עם הכמרים היא לכבודך.
2: אם אתה מתכוון לכתוב לאבא ולי במשותף, הימנע מלהזכיר עניינים של דת.
0: האחים שוברט מושפעים מתורת הבונים החופשיים, אף כי אינם חברים בפועל במסדר, שההשתייכות אליו במשטר הדיכוי של מטרניך כרוכה בסכנה חמורה. הערה זו מתוך מכתב אל הוריו מזכירה דברים דומים שכתב מוצרט, הבונה החופשי, אל אביו, חברו למסדר.
1: דרישת שלום לפרדיננד לאשתו ולילדיו. מן הסתם כבר הספיק בינתיים לחלות 77 פעמים ו10 פעמים לפחות לדמות שהוא ניצב על סף המוות. כאילו המוות הוא הדבר הגרוע ביותר העלול לקרות את האדם. אילו הזדמן ולו פעם לצפות בהרים ובאגמים האלוהיים האלה, שמראם מאיים למחוץ או לבלוע אותנו, לא היה נצמד באהבה כזאת אל חיי האדם הזהירים, ואף רואה לאושר רב להפקיד עצמו בידי כוחה הבלתי נתפס של הארץ, כדי לשוב ולהתעורר לחיים חדשים.
0: ספקנותו של שוברט ביחס לדת הרשמית אינה עומדת בסתירה עם אותה כוונה דתית האוחזת בי בהסך הדעת שעליה הוא מספר להוריו במכתבו. מבחינה זו נוכל לקבל את עדותו של הידיד אנזלם היטנברנר, הקובע בפשטנות האופיינית לו.
3: הוא האמין באמונה שלמה באלוהים ובנצחיות הנפש. אמונתו העמוקה באה לידי ביטוי ברבים משיריו.

0: ומה שלום אחינו קרל? האם יעזוב את וינה או יישאר? האם צייר דברים חדשים לאחרונה? הוא מן הסתם עסוק עכשיו ביותר, כי על האומן הנשוי להוציא תחת ידו לא רק זכיות אומנות, אלא גם יצירי הטבע. ואם אלה וגם אלה עולים יפה, הרי שראוי הוא לשבח, כי אין זה דבר של מה בכך. באשר לי, הרי שבעניין הזה למדתי להשלים עם הוויתור.
1: המשפט האחרון מעלה בזיכרוננו מעשה שמספר הידיד פרנץ שובר לאחד הביוגרפים הראשונים של המלחין.
2: אחרי מסיבת רעים עליזה, הסבנו בפונדק אין האלוהים. תוך כדי שיחה גערתי בשוברט על שאינו נוהג שימת לב רבה יותר בגוסטי גרינוויל, על מה צעירה ומקסימה שגילתה בו עניין רב. גם הוא נמשך אליה, אלא שלא היה מוכן לסתות מן הקביעה שבהשלמה, כי לעולם לא יוכל לזכות עוד באהבת אישה. הנה מה שעליך לעשות, אמרתי לו, והרעים הנהנו אחריי. תציע לה על מה גרינוויל נישואין, ותהיה איש מאושר ואדם מן היישוב. תגובתו של שוברט על דברים אלה הייתה מפתיעה. הוא קפץ ממושבו חנוק מזעם, ומבלי לחבוש את כובעו נחפז אל עבר הדלת וזינק החוצה. ישבנו נבוכים ומבוהלים, ולא ידענו כיצד לנהוג, אם להמתין לו, אם ללכת לבקשו, ואם להשיח את הדעת מכל העניין. אך לא חלפה חצי שעה, וידידינו חזר. מיד ראינו שנרגע. הוא ישב אל השולחן, והמשכנו בשיחתנו כאילו דבר לא קרה. כעבור זמן שאלתי את שוברט, ברגע של גילוי לב, מה עשה באותו לילה ברחוב? והוא השיב בחיוך קטן, רצתי מסביב לכנסיית פטר הקדוש, ובלי הרף מלמלתי לעצמי, בשבילך אין עושר עלי אדמות. בשבילך אין עושר עלי אדמות.

0: בסדרתנו פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר, שמעתם את פרק המבוא. שוברט מתוודה במילים. מיומניו וממכתביו של שוברט קרא דניאל קרן. סיפרה איריס לוי. זיכרונות של ידידי שוברט קראו עודד בן עמי, מלאכי חזקיה, צבי סלטון, גד בן ארי, יוסי קורן, בני הנדל, אריה גולן, דן כנר, ויצחק נוי. מיצירות שוברט שמעתם בתוכנית קטעים מתוך רוזמונדה, מתוך אמפרומטו בסי במול מג'ור, בנגינת גילברט שוכטר, מתוך מיסה בסול מג'ור עם זמרת הסופרן ברברה ויטלסברגר, מתוך הרביעייה בלה מינור לכלי קשת, בנגינת הרביעייה הבינאית, מתוך הפנטסיה לפסנתר בארבע ידיים עם אן קפלק ואימוגן קופר, ומתוך השיר אבה מריה, עם אלי אמלינג ודלטון בולדווין. את השיר הצבע האהוב, מתוך התוכנת היפה, השמיעו דיטריך פישר דיסקאו וג'רלד מור. הביצוע הטכני היה בידי מנחם פרידמן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.
1: לסיום קונצרט את נחתה נשמע את האחרונה מבין היצירות שכתב שוברט לכינור ופסנתר, פנטסיה בדו מג'ור משנת 1827. היא פורסמה רק ב-1850 כאופוס 159, מספר 934 ברשימת דויץ'. זאת יצירה של שוברט הבשל. הוא כתב את הפנטסיה לידידו הכנר יוזף סלאביק, והיא נוגנה לראשונה בינואר 1828, וזכתה לביקורות צוננות ביותר מן הקהל והעיתונות הבינאית. הפנטסיה כתובה בצורה חופשית, משוחררת מכבלים או חוקים. ארבעת פרקיה קשורים זה לזה, ומנוגנים ברצף, חידוש שלא התקבל באהדה באותם ימים. בעיקר מאפיין את הפנטסיה השימוש שעשה שוברט בנעימות שיריו שלו עצמו, ובולט הדבר בפרק האחרון, ובו סדרת וריאציות של שירו, היה שלום. הוא יוצא מן השיר ומפליג על כנפי דמיונו ויצירתו במרחבי הווריאציות, ממש כפי שעשה בפרק הווריאציות בחמישיית דג השמח, או בווריאציות על השיר עלים כמלים. למרות הרצף, ניתן להבחין בפנטסיה בארבעה פרקים. אנדנטה מודרטו, אלגרטו, אנדנטינו ואלגרו ויבאצ'ה. להשמעת הפנטסיה בדו מג'ור, מן העיזבון, מספר 934 ברשימת דויץ' מאת שוברט, אני מזמין אל הבימה את הכנר יגאל טונה ואת הפסנתרן יונתן זק.

זו הייתה הפנטסיה בדו מג'ור מן העיזבון מספר 934 ברשימת דויטש מאת שוברט.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזיננו, השעה כעת 2, מועד תוכניתנו בסלון, היום נאזין ליצירות פרי עטו של פרנץ שוברט. אנחנו נפתח בשלושה שירי נבלי מאת שוברט, לפי רומן חניכה וילהלם מייסטר של יוהאן וולפגנג פון גתה. המבצעים שנשמע, זמר הבאס בריטון הגרמני תומאס קווסטהוף והפסנתרן צ'ארלס ספנסר.

בסלון, כאן בכל המוסיקה. פתחנו בשלושה שירי נבלאי מאת פרנץ שוברט, לפי רומן חניכה וילהלם מייסטר של יוהאן וולפגנג פון גתה. ביצעו זמר הבס בריטון הגרמני תומאס קפסטהוף והפסנתרן צ'רלס ספנסר. נשמע עכשיו שלישיית פסנתר במי במול מג'ור אופוס 100 מאת פרנץ שוברט. שוברט השלים את היצירה בשנת חייו האחרונה, כשהיה בן 30, ליצירה שנשמע ארבעה פרקים, אורכה 50 דקות, ומבצעים חברי שלישיית שטוטגרט.

זמר הבס בריטון הגרמני תומאס קווסטוף והפסנתרן צ'ארלס ספנסר ניגנו שלישיית פסנתר במי במול מג'ור אופוס 100 מאת שוברט.

ברודוויי, עורך מיכאל אוהד. והפעם, 100 שנותיי הראשונות, סיפורו של אירווינג ברלין. מגיש יוסי גרבר.

איפה גורף נער מוכר עיתונים מיליונים? איפה עושה בנו של חזן להיט מחג המולד? ואיפה ממשיך מלחין לנהל את בית ההוצאה הפרטי שלו בכיסא גלגלים ומבקש להוסיף עוד מיליון למיליונים שגרף במאה שנותיו הראשונות? באמריקה כמובן. בארווינג ברלין התגשם החלום האמריקני במאה שלנו.

בן חמש הגיע לאמריקה, ושמו לא היה ארווינג ברלין, כי עם ישראל ביילין. הוריו קראו לו איזי, ואיזי היה הצעיר בשמונת ילדיו של החזן מוישה ביילין. בתחילת 1893 פשטו הקוזקים על העיירה תמון בסיביר והעלו את הגטו היהודי באש. מוישה ביילין ובני משפחתו נמלטו מארץ הפוגרומים לניו יורק המעתירה. בניו יורק, כך סיפר החזן לילדיו, המדרכות מכוסות זהובים. מספר האגדות מת במרתף ניו יורקי בחוסר קול. בנו איזי ברח מן המרתף והחל ללקט את הזהובים המובטחים. באחד הימים נכנס למרתפה של אמא,

הזמינה למסע במכוניתו החדשה. או לא עכשיו, איזי אמרה אימא לאה, עכשיו עליי לבשל ארוחת צהריים. האחרים יבשלו היום את הארוחה שלך, אימא, אמר איזי, שכבר אז היה ארווינג. העלה את הזקנה למכוניתו והביא אותה לדירה מרווחת. היא שלך, אמר בגאווה. ועכשיו שבי ליד השולחן הארוך ובתיאבון. בספר האגדות מתרחשים הניסים כשאתה מסובב את טבעת הקסמים. איזי ביילין תרח 10 שנים עד שזכה להפתיע את אמו. הוא מחר עיתונים וצהל כשהסתכר $7 לשבוע בתור מלצר מזמר. המלצר שרת את לקוחותיו משמונה בערב עד 2 לפנות בוקר. כשהאורח האחרון שב לביתו, התיישב איזי ליד הפסנתר ולימד את עצמו לנגן. הוא זו הייתה תורה קשה. משום כך התעלם מן המקושים הלבנים והתרכז בשחורים. אלה 5 הקושים הקטנים שלי, אמר. עמיתיו הלחינו מילים של אחרים. בראשו של איזי, כן, אז עוד קראו לו איזי, נולדו המילים כשהן מזמרות. הוא לא שר על כוכבים ומזלות, הוא שר על בעיות של יום-יום, ופנה לקהל בשפתו שלו. בואו והקשיבו לתזמורת הרקטיים של אלכסנדר. לאמריקה הזדהתה עם אלכסנדר'ס רקטיים בנד, כשם שצרפת הזדהתה עם המרסלייז, ואוסטריה עם מרש רדצקי.

כנער רחוב החלטתי להשתלם במוסיקה ברגע שאוכל להרשות זאת לעצמי, היה מספר. אך קודם שהספקתי להגשים את חלומי, הייתי מלחין מפורסם. בחייו הארוכים כתב יותר מאלף פזמונים, חזור חזור טעות, הוא לא כתב אותם, הוא הכתיב אותם. הגאון לא ידע לכתוב תווים. בשתיים לפנות בוקר היה הטלפון מצלצל בבית המעבד שלו, הלמי קריזה, וקולו הצרות של הבוס ציווה על קריזה למהר לביתו. להיט חדש נולד הלילה. השנים שעשה בתור מלצר מזמר קבעו את סדרי העבודה שלו. המנגינות נולדו בראשו לא ביום, כי אם בלילה. זה לא יכול לחכות עד מחר, היה קריזה המסכן נענק. ברלין לא היה מוכן להמתין ללהיט אפילו שעה אחת, והמזכיר קפץ ממיטתו, דהר במכוניתו לבית הבוס, ושמע אותו מקרקר את השיר החדש בקולו הצרוד. על קריזה הוטל להלביש הרמוניות על הלהיט שנולד למעסיקו, אך לא כתוב בעיניו. השיר המתוזמר כבר טרטר בראשו של ברלין, אם כי לא היה מסוגל לרשום אותו, והלמי נצטווה להציע לו פתרונות עד שהבוס אמר, סטופ, זהו זה.

0: get together. Let the dance floor feel your leather. Step as lightly as a feather.
1: Easy היה ארווינג וביילין ברלין, כשם העיר שבה לחם בשתי מלחמות עולם. מלחיני אמריקה מתביישים במוסיקה של ארצם ומחקים את מלחיני אירופה, כך אמר בן החזן. אני הקטן, בור ועם הארץ, אבל אני עושה מה שעמיתי מסרבים לעשות, כותב מוסיקה אמריקנית.

כשאמריקה של הנשיא ווילסון הכריזה מלחמה על גרמניה של וילהלם קיסר, כבר היה המפורסם במלחיני ארצו. ברלין לא המתין עד שיגייסו אותו והתנדב. בבסיס האימונים סבל איסורי גיהנום. הוא היה רגיל ליצור בלילות ולישון עד צהרי היום. אך תקיעת החצוצרן הוציאה אותו ממיטתו בחמש בבוקר. התוראי ברלין נשבע להרוג את בעל החצוצרה בהזדמנות הראשונה, והמפורסם בשירי המלחמה שלו היה שיר נקם. כמה אני שונא לקום בבוקר.

0: get up, you gotta get up this morning. Someday I'm going to murder the bugler. Someday they're going to find him dead. I'll amputate his reveille and step upon it heavily and spend the rest of my life in bed.
1: יום אחד התייצב לפני לפקד המחנה ששמח לקבל את האיש המפורסם. מה אני יכול לעשות בשבילך, סרג'נט ברלין? שאל הגנרל. סרג'נט ברלין התנדב להקים להקה צבאית, לכתוב ולהעמיד ריוויו לחיילים, הכל חינם אין כסף, בתנאי שישחררו אותו מן ההשכמה ויאפשרו לו ליצור בלילות ולישון בבקרים. הגנרל קפץ על המציאה. סרג'נט ברלין נשם לרווחה וכתב המנון חדש. אלוהים ברך את אמריקה.

המלאכה הושלמה בקצב המקובל על סרג'נט ברלין. והדוד סם, ששמו נרשם באותיות שמנות הלוח המודעות, שמח להציג את איפ איפ יפנק, מילים ומנגינות מאת ארווינג ברלין. הלהיט הוצג לא רק במחנות הצבא, כי אם כבש את ברודווי, הכניס הון תועפות לצבא. כן, לצבא. והכל שאלו, איפה ברלין? איפה ברלין? במערכה הראשונה נחבא על הכלים. בשנייה עלו שלושה בריונים במדי ממצדיקים על הבמה, והוציאו את ברלין המנומנה ממיטתו. רח השבר באולם. איך זה? הרבע אוף הזה הוא ברלין הגדול? רבע האוף פיהק, התמתח ושר בכל צרוד שלא ירש מאביב החזן. כמה אני שונא לקום בבוקר. והקהל שר יחד.

הוא כתב להיטים מכל הסוגים ובכל המקצבים. מרשים, מחולות, בלדות נוגעות ללב והצחקות מטורפות. פריונו המדהים הוליד שמועה שרדפה אחריו בין שתי המלחמות. ברלין, שאינו יודע לכתוב תווים, מעסיק איזה קושי קטן המספק לו להיטים בפרוטות. לאמיתו של דבר היו הקושים היחידים שהעסיק מקושי הפסנתר השחורים שבעזרתם מצא את להיטיו. הקהל שומע את תחילתו של השיר ומשוכנע שהוא יודע את המשכו, אמר פעם. אך אני אינני עונה על הציפיות של הקהל ומכין לו הפתעות. ברלין היה זיקית. הוא מצא צבעים חדשים לכל שיר ותפר את להיטיו לפי מיתרי הקול של כוכביו. קולו הגדול של אל ג'ונסון, קולו הקטן ורגליו המרקדות של פרד אסטר, כישרונה הקומי של פאני ברייס, הדימה שבגרונה של אלה פיג'רלד.

הלהיט הראשון שלו הכניס לו 6,000. למול שלו הכניס 30,000. זה קומם את הסוחר שבו. בפרוס השלום הפך סארג'נט ברלין לאימפריה מוסיקלית. הוצאת ברלין התפיסה את פזמוניו של ברלין ושמרה על זכויותיו בשבע עיניים. מיוזיק בוקס קרא לתיאטרון שבנה כדי להעלות בו את הצגותיו כרצונו ולפי טעמו. לאחר הדברים האלה התאהב באילין מקיי, ביתו של המיליונר קלרנס מקיי. העיתונים עקבו אחרי הרומן בשבע עיניים. כשאילין ברחה מבית אביה רטפו הצלמים אחרי הזוג. קלרנס מקיי, אנטישמי שרוף, קבע שהייתה לו בת וראו איננה עוד. לדידו הלכה לעולמה ביום שהתחתנה עם היהודון. היהודון צחק ונתן לכלה שי יוצא דופן. ביום החתונה קיבלה את הזכויות על ההלהיט החדש של בעלה, Always. הלהיט הכניס לה 30,000 בשלוש שנים. בשנה השלישית התמוטטה הבורסה וקלרנס מקיי הפסיד את המיליונים שלו. חתנו היהודון לא שמר לו טינה ושלח לו מיליון כדי להצילו מבית אבות. במותו הוריש המיליונר בדימוס לחתנו הסנו את הדבר האחד שנשאר בבעלותו, הוא מרתף היינות שלו. מדי פעם היה ברלין מרוקן בקבוק עם חבר וצוחק, לו חמי מנוחתו עדן היה יודע ששני יהודים לוגמים את יינו הטוב, ודאי היה מתהפך בקברו. כשהולידה לו אילין בת, נזכר בילדותו שלו ושר לתינוקת שיר ערש רוסי.

בשנת 1927 שר ידידו הוותיק של ברלין הזמר אל ג'ולסון את שירו מאמי למצלמה. הסרט גילה שהוא יודע לדבר וגם לזמר, וברלין הוזמן להוליווד. הוא לא היה חסיד של ההמצאה החדשה שהפרידה בינו לבין קהלו, המשיך לבקש השראה אצל הקושים הקטנים, ובחן כל פזמון שצץ בראשו לפי תגובות הקהל באולם. עם זאת הלחין כמה וכמה סרטים ושיתף פעולה עם הצמד המזמר והמרקט של שנות ה-30, פרד אסטר וג'ינג'ר רוג'רס. אסטר היה גאון, הוא והיה. את תוצאות מבחן הבד הראשון שלו סיכם הבוחן במילים האלה. אינו יודע לשחק, מתחיל להקריח, קולו קטן, יודע לרקוד. בעיני ארווינג ברלין היה בעל הקול הקטן והרגליים הזריזות, מבצע אידיאלי.

בסרט הולידי אין הוטל על בן החזן לכתוב שיר חג מולד. ברלין פתר את הבעיה בדרך מקורית. הוא לא שר על התינוק השוכב באבוס בבית לחם, הוא הביע את געגועיו הפרטיים. הנה הוא יושב בגלות הוליווד, עיר בריכות השחייה, הדקלים והאביב הנצחי, ומשתוקק לניו יורק החורפית על שלגיה. בקיצור, לחג מולד לבן.

בשעות הקטנות, כמקובל על הבוס, צלצל הטלפון בבית מעבדו מתזמרו. הלילה כתבתי את הטוב בפזמונים. לא הלמי, זה לא רק הטוב בפזמוני, זה הטוב בפזמונים שנכתבו ביום מן הימים. הלמי קריזה נאנח, פיהק, נכנס למכוניתו וכילל. הפזמון הטוב ביותר של כל הימים, הוא השתגע על כל הראש. כשהגיע לביתו של ברלין והקשיב לזמזומו הצרוד, שינה את דעתו. חג מולד לבן מחר 14 מיליון תקליטים, ובהם 9 בביצוע בינג קרוסבי.

כשרוזוולט הכריז מלחמה על יפן והיטלר על אמריקה, נזכר ברלין בתשואות שקצר במלחמת העולם הראשונה. מאז חלפו 25 שנה, אך ברלין בן ה-55 החליט לצאת למלחמה בראש להקה צעירה. ראשית חוכמה הרים שפופרת לראש המטה הכללי, הגנרל מרשל בוושינגטון, והציע לו ריוויו חדש. מרשל קפץ על המציאה, וברלין קרא להצגה This is the Army.